0: Ông Thomas Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
1: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
2: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
0: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.

Tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO. Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Trong tạp chí Góc Vượt Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, nhạc sĩ Bob Dylan, Tình Yêu và Nước Pháp, tạp chí do Thành Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu đảm nhiệm, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách, toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, theo quân đội Iran, một căn cứ quân sự gần cơ sở hạt nhân dân sự Bushehr vào đêm qua đã bị Mỹ tấn công. Đây là cơ sở hạt nhân dân sự duy nhất còn hoạt động tại Iran.
1: Theo hãng tin

0: Iran Irna, đêm hôm qua, Phó Tình trưởng Ehsan Rahanian cho biết là một cơ sở quân sự gần Bushehr đã bị lực lượng Mỹ Israel oanh kích. Nhưng một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ thì khẳng định với AFP rằng quân đội Mỹ đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công mới nào tại Iran trong những giờ qua. Để trả đũa các cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 17 tháng 6, Iran đã oanh kích nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực. Theo vệ binh cách mạng ngày hôm qua, thì 10 tên lửa đạn đạo của Iran đã nhắm vào một cơ sở chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cho biết đánh chặn được nhiều tên lửa. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định, xin trích, nếu các lực lượng khủng bố Mỹ tiếp tục các hành động gây hấn, thì không căn cứ quân sự nào của Mỹ tại khu vực tránh khỏi các cuộc oanh kích dữ dội, hết lời dẫn. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Oman, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tối qua, hai bên đã ra một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự trong khu vực và ưu tiên các giải pháp chính trị hòa bình, tính đến lợi ích của tất cả các bên. Theo dữ liệu của Kepler, trang mạng chuyên theo dõi về hàng hải tại vùng vịnh, thì kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể.
1: Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai cơ quan truyền thông Mỹ CNN và Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin ẩn danh vào hôm qua cho biết là các cơ quan tình báo của Israel đã chuyển cho Washington nhiều thông tin về âm mưu của Tehran. Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này.
2: Hai cơ quan truyền thông Mỹ không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng theo một nguồn tin được kênh CNN trích dẫn, cảnh báo của tình báo Israel đã được gửi cho phía Mỹ trong tuần này. Một nguồn tin khác của CNN cho biết là phía Israel đã xác nhận một kế hoạch mới của Iran mà các cơ quan tình báo Mỹ trước đó đã phát hiện một phần. Khi được hãng tin AFP hỏi, Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này mà chỉ dẫn lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư. Xin trích, họ muốn loại bỏ nhà lãnh đạo Mỹ, tức là tôi. Tên tôi đang nằm trong một danh sách mục tiêu bị nhắm tới. Sáng nay, tôi đã thấy có tên mình trong tất cả các danh sách của họ, hay là dẫn. Cũng vào hôm qua, theo báo Mỹ New York Times, vì lý do an ninh nên Tổng thống Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ bằng chuyên cơ cũ Air Force One, chứ không dùng máy bay mới mà Qatar tặng. Theo các nguồn tin Mỹ được đài CNN trích dẫn, việc Israel chuyển các thông tin tình báo này cho Mỹ có thể là nỗ lực của chính phủ Netanyahu nhằm thuyết phục Tổng thống Donald Trump tiếp tục các đợt không kích với Iran. AFP nhắc lại là vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triệt hạ tướng Qasem Soleimani của Iran tại Iraq. Sau đó, Iran nhiều lần công khai đe dọa trả thù, và Donald Trump được xem là một trong những mục tiêu. Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2 cũng mang đậm thông điệp kêu gọi báo thù, với nhiều biểu ngữ như là chúng ta sẽ giết Trump, sẽ có đổ máu, vân vân. Cũng vào hôm qua, trong một buổi lễ quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố là quân đội Israel đã sẵn sàng và đang được đặt trong tình trạng báo động để tái lập ưu thế trên không và tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu cần.
1: Một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công trong đêm qua rạng sáng nay. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga nửa đầu năm nay giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Sở chỉ huy quân sự Nga ở tỉnh Krasnodar, trong một thông báo trên Telegram, khẳng định, xin trích, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Insky sau khi các mảnh vỡ của drone rơi xuống. Còn tỉnh trưởng tỉnh Rostov cho biết, hai kho chứa nhiên liệu tại Azov đã bốc cháy sau các cuộc tấn công. Theo hãng tin Anh Reuters hôm qua dẫn các nguồn thạo tin, thì nhà máy lọc dầu Saratov ở tỉnh Saratov miền Nam với công suất 140.000 thùng một ngày đã phải ngừng hoạt động kể từ hôm 8 tháng 7 do drone Ukraine. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong nửa đầu năm nay chỉ đạt tổng cộng hơn 42 tỷ euro, giảm gần 23% theo số liệu do Bộ Tài chính Nga công bố ngày hôm qua. Bộ này giải thích là việc sụt giảm là do giá dầu thấp hơn trong các giai đoạn trước đó. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đe dọa Moscow sẽ buộc phải kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt nếu chính quyền Kiev tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine. Trong đêm hôm qua, quân đội Nga đã oanh kích vào một khu chung cư ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khiến ít nhất 2 người chết. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định là Kiev đang hướng đến phát triển một hệ thống chống tên lửa đạn đạo tương đương với Patriot với sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu trong khuôn khổ dự án mang tên Freja. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là hệ thống này có tính năng tương đương với Patriot nhưng dự kiến được sản xuất với số lượng lớn và giá thành thấp hơn. Ông Zelensky cũng nói rõ là dự án sẽ cần nhiều năm để hoàn tất.
1: Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào hôm qua thông báo Hoa Kỳ đã chấp thuận bán cho Đức tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk, bất chấp những nghi vấn trước đó về kế hoạch triển khai loại tên lửa này trên lãnh thổ Đức.
2: Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Friedrich Merz đã nói, xin trích, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, chúng tôi đã nhất trí với chính phủ Hoa Kỳ về việc Đức sẽ mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ và số tên lửa này sẽ được triển khai tại Đức, hay lời dẫn. Tuy nhiên thì Thủ tướng Đức không cho biết thời điểm cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Đức đã ký văn kiện này hôm thứ Ba sau các cuộc thương lượng giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức an ninh cấp cao của cả hai nước. Theo chính phủ Đức thì phía Hoa Kỳ đã cam kết thông qua một ý định thư về việc cấp phép cho Đức vào tháng 8 để mua tên lửa Tomahawk cùng các hệ thống phóng trên bộ Typhoon tương thích. Số lượng tên lửa và bệ phóng mà Berlin dự định mua được xếp vào diện bí mật quốc phòng. Theo hãng tin AFP thì đối với Thủ tướng Friedrich Merz, việc mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ sẽ giúp cho Berlin lấp đầy một khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ. Theo Berlin thì việc triển khai tên lửa Tomahawk là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe đối với Nga. Moscow hiện giờ đã triển khai các tên lửa hành trình Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad có khả năng tấn công nhiều mục tiêu ở châu Âu. Trong thông cáo gửi hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, xin trích, Hoa Kỳ sở hữu những năng lực thiết yếu mà châu Âu không thể thiếu, nên việc tiếp tục mua sắm vũ khí của Mỹ là cách duy nhất để phát triển các năng lực mà chúng ta đã cam kết với NATO. Nhưng Đức cũng đang phát triển các hệ thống phòng thủ của riêng châu Âu và triển khai các hệ thống này trên lục địa, hay lời dẫn.
1: Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự. Thông tin được hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA công bố sau cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày hôm qua.
3: Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ nâng cao năng lực hạt nhân cả về chất lượng cũng như số lượng, đẩy mạnh hiện đại hóa các căn cứ quân sự, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống tác chiến và thúc đẩy xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng quyết định mở rộng đáng kể chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân sự, phụ trách các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định hòa bình và an ninh của đất nước chỉ có thể được bảo đảm bằng một lực lượng quân đội hùng mạnh, đủ sức vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Các chuyên gia nhận định hành động mới cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng coi quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia đối địch thay vì dựa trên khuôn khổ đình chiến như trước đây. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019 không đạt kết quả, Bắc Triều Tiên nhiều lần khẳng định vị thế một quốc gia hạt nhân không thể đảo ngược và tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine có thể là nhằm đổi lấy các công nghệ quân sự hiện đại, trong đó có công nghệ vệ tinh do thám. Năm 2023, Bình Nhưỡng tuyên bố đã đưa thành công một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo và sử dụng vệ tinh này để theo dõi các mục tiêu quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới liên quan đến việc mở rộng hoạt động của cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên.
0: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, các ngoại trưởng ASEAN sẽ lần đầu tiên họp với lãnh đạo ngoại giao Miến Điện kể từ cuộc đảo chính ở Miến Điện năm 2021. Theo thông báo của Philippines, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN ngày hôm nay, thì các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và người đồng cấp Miến Điện sẽ có cuộc họp không chính thức tại Bangkok vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 tới để thảo luận về viễn cảnh chấm dứt nội chiến ở Miến Điện và quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN trong tương lai.
1: Về thời tiết, nước Pháp đang hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội thứ ba kể từ đầu hè. Vào hôm nay, 9 tỉnh ở miền Tây được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế Orsec, một cơ chế chưa từng có nhằm ứng phó với tình trạng nắng nóng dữ dội tại các khu vực báo động đỏ.
0: Theo AFP, người phát ngôn chính phủ Mo Brajong cho biết là cơ chế này dự kiến lập ra các cơ sở chuyên biệt, các cơ sở làm mát để bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người cao tuổi và người vô gia cư. Các cơ sở làm mát được lập ra ở các tỉnh sẽ được trang bị giường ngủ, các bộ dụng cụ cấp cứu, khu vệ sinh riêng biệt và được tăng cường nhân sự. Chính quyền các tỉnh có trách nhiệm lập danh sách chính xác và được cập nhật những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương, phối hợp với các trung tâm phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội địa phương. Các cơ sở nói trên là nơi tránh nóng cả vào ban đêm chứ không chỉ vào ban ngày. Những tuần gần đây, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng dữ dội, số ca tử vong tăng cao bất thường đã được ghi nhận, đặc biệt ở nhóm dân cư trên 75 tuổi. Theo nhà dịch tễ học Basil Tre, giám đốc nghiên cứu tại IRSEM, thì số người chết do nắng nóng mùa hè năm nay tại Pháp có thể lên đến 7.000 người. Chính phủ đã bị nhiều chỉ trích vì thiếu kế hoạch đối phó với nóng bất thường. Ngày hôm qua, Hội đồng cấp cao về khí hậu của Pháp tiếp tục khẳng định là các chính sách khí hậu của chính phủ vẫn chưa đầy đủ, cả về mặt giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cũng như thích ứng với các hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có nắng nóng khắc nghiệt. Giới khoa học khí hậu đã chứng minh là những đợt nắng nóng dữ dội và liên tiếp, cùng bão tố lớn hơn và bất thường hơn là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu, với nguyên nhân chủ yếu là các năng lượng hóa thạch, gồm than, dầu và khí đốt. Tại Đài Loan ngày hôm nay, hơn 2.000 người phải sơ tán và nhiều trường học văn phòng phải đóng cửa để chuẩn bị ứng phó với cơn bão được dự báo là mạnh nhất ập vào hòn đảo từ năm 1995. Trước đó, đã có 15 người thiệt mạng trong hai vụ sạt lở đất tại Philippines do bão Bavi.
3: Đội tuyển Pháp tiếp tục chứng minh là một thế lực của bóng đá thế giới khi đánh bại Maroc 2-0 trong trận tứ kết tối qua tại Boston, Hoa Kỳ để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Áo Lam có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất sau các kỳ World Cup 2018-2022. Một thành tích cho thấy sự ổn định hiếm có dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps. Đấu với một đội Maroc trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, Pháp không nóng vội, các học trò của Didier Deschamps kiên nhẫn kiểm soát thế trận, tiếp tục tạo sức ép và chờ đợi khoảnh khắc quyết định. Chính sự điềm tĩnh ấy đã tạo nên sự khác biệt trước một đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn. Trong hơn một giờ thi đấu, thủ thành Yacine Bounou, người gác đền này liên tiếp cứu thua, thậm chí cản phá thành công quả phạt đền của đội trưởng đội tuyển Pháp, giúp đại diện châu Phi nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, đẳng cấp của các ngôi sao đã lên tiếng. Kylian Mbappe khai thông bế tắc bằng một cú sút dứt điểm đẹp mắt vào phút thứ 60, đồng thời nâng tổng số bàn thắng. Không lâu sau, Ousmane Dembele ấn định chiến thắng 2-0 khép lại mọi nỗ lực của Maroc. Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé vào bán kết sau khi vượt qua Paraguay đầy nhọc nhằn ở vòng trước. Pháp đã vượt qua bài kiểm tra thực sự đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá cao về tổ chức phòng ngự. Dù chưa bùng nổ trong mọi thời điểm, đội tuyển Áo Lam vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn, biết cách kiểm soát cảm xúc, kiên trì chờ đợi cơ hội và tung đòn quyết định khi cần thiết. Bộ đôi Mbappe Dembele tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công, trong khi Mbappe duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Dembele ngày càng khẳng định vai trò của một ngôi sao có thể tạo khác biệt ở những trận cầu lớn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội bóng Pháp tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch và sẽ chờ gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 với mục tiêu hướng tới chiếc cúp vàng thứ ba.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Nếu không từ bỏ giao diện gây nghiện trên Facebook và Instagram, tập đoàn Meta có thể bị châu Âu phạt đến 6% doanh thu toàn cầu. Sau cuộc điều tra 2 năm về việc tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu chính thức cáo buộc tập đoàn Meta đã sử dụng nhiều thủ đoạn, khiến rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ, bị phụ thuộc nặng nề vào các nền tảng này. Cụ thể là với các tính năng như luồng nội dung vô hạn, video tự động phát hay các mời chào dựa trên hiểu biết rõ về tâm lý cá nhân của người sử dụng.
1: Châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới về mức độ hòa bình và an toàn theo bảng xếp hạng quốc tế về tình hình an ninh tại 163 quốc gia do Viện Kinh tế và Hòa bình công bố vào hôm qua, dựa trên 23 tiêu chí đánh giá, từ mức độ tội phạm, các cuộc xung đột nội bộ cho đến sự ổn định chính trị và mức độ quân sự hóa. Trong năm thứ 19 liên tiếp, Iceland giữ vị trí đầu bảng trên New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia và Ireland. Tại châu Á Thái Bình Dương, xếp sau New Zealand có Singapore, Nhật Bản, Malaysia và Úc. Việt Nam đứng thứ 41 trong số 163 nước được xếp hạng, Pháp đứng thứ 99. Nhìn chung, hòa bình trên thế giới tiếp tục suy giảm trong năm thứ 12 liên tiếp.
0: 500 binh sĩ từ các nước thành viên của Liên minh tình nguyện vì Ukraine sẽ tham dự lễ diễu hành ngày Quốc khánh Pháp. Mở màn cho cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 tới sẽ là nhóm hơn 500 quân nhân từ các quốc gia sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Điện Elysee hôm qua nhấn mạnh đây là biểu tượng mạnh mẽ cho thấy châu Âu đang nhận thức rõ về những hiểm họa lớn cũng như đòi hỏi phải tự nắm lấy vận mệnh của chính mình.
1: Tỷ lệ nghèo tại Pháp lục địa vẫn không giảm, duy trì ở mức 15,4% dân số trong năm 2024, mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo số liệu Viện Thống kê Quốc gia Pháp công bố vào hôm qua, thì 9,8 triệu người tại Pháp trong năm 2024 rơi vào tình trạng nghèo về thu nhập. Tình trạng bất bình đẳng tại Pháp cũng tiếp tục gia tăng, đạt mức cao chưa từng có, do thu nhập của nhóm giàu nhất tăng. Những người chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nghèo đói vẫn là người thất nghiệp và phụ huynh đơn thân nuôi con.
0: Lương tối thiểu của nhân viên giao đồ ăn đã được tăng gấp rưỡi. Theo quyết định này, thì các nền tảng giao hàng và người lao động đã ký một thỏa thuận ấn định mức thu nhập tối thiểu theo giờ từ 12 euro một giờ tăng lên thành 19 euro từ ngày hôm nay. Tổng giám đốc Deliveroo tại Pháp đã hoan nghênh cam kết mang tính lịch sử này, chứng minh rằng cơ chế đối thoại xã hội là hiệu quả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Liên minh. Cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 không chỉ mở ra một chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. Dù mục tiêu được tuyên bố là tăng cường năng lực tự chủ quân sự của châu Âu, thực tế cho thấy Washington vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất trong giai đoạn chuyển đổi này. Sau hơn 3 năm xung đột Nga-Ukraine và trước những lo ngại về khả năng Mỹ giảm dần vai trò bảo trợ an ninh, các nước NATO đã nhất trí đầu tư mạnh vào quốc phòng. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Chính khoảng trống về công nghệ, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm đã tạo điều kiện để các ông lớn quốc phòng Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Theo trang tin của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp FRS, năm 2024, xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục 319 tỷ đô la Mỹ, trong đó châu Âu là thị trường lớn nhất. Giá trị các hợp đồng mua bán vũ khí theo kênh chính phủ sang châu Âu tăng từ 10 tỷ đô la năm 2020 lên 43 tỷ đô la năm 2024. Ba Lan là khách hàng lớn nhất bên cạnh Đức, Phần Lan và nhiều quốc gia Đông Âu khác nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính của Washington. Doanh số của các tập đoàn hàng đầu như Lockheed Martin, RTX, Northrop, Goldman, General Dynamics và Boeing đều tăng mạnh nhờ nhu cầu bổ sung năng lực quân sự và tái thiết kho dự trữ của các nước NATO. Ngay tại hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này, hàng loạt thỏa thuận công nghiệp giữa các tập đoàn Mỹ với những tổ hợp quốc phòng của châu Âu đã được công bố. Điểm đáng chú ý là phần lớn các dự án đều đặt nhà máy tại châu Âu nhưng công nghệ cốt lõi, bản quyền thiết kế và chuỗi cung ứng vẫn thuộc về các tập đoàn Mỹ. Mô hình mà Washington đang thúc đẩy không đơn thuần là xuất khẩu vũ khí như trước đây, mà là xuất khẩu công nghệ, giấy phép sản xuất và các liên doanh công nghiệp. Điều này mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, giúp các nước châu Âu nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất mà không phải tự phát triển các hệ thống vũ khí mới vốn mất hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la. Thứ hai, các tập đoàn Mỹ vẫn thu lợi từ phí bản quyền, dịch vụ bảo dưỡng, cung cấp linh kiện và nâng cấp vòng đời của sản phẩm. Nói cách khác, dây chuyền đặt tại Đức, Ba Lan hay Ý, phần giá trị gia tăng lớn nhất vẫn thuộc về các doanh nghiệp Mỹ. Theo cam kết của NATO, các nước thành viên sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Nếu tất cả các thành viên thực hiện đúng mục tiêu này, tổng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ tăng lên hàng trăm tỷ đô la so với hiện nay. Riêng năm 2025, các nước NATO đã mua hơn 54 tỷ đô la trang thiết bị quân sự của Mỹ, đồng thời tạo ra 200.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Con số này được dự báo còn tăng mạnh khi các chương trình hiện đại hóa quân đội của Liên minh bước vào giai đoạn triển khai. Trang tin Buxorama.com cho biết, hôm 7 tháng 7, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề thượng đỉnh, NATO thông báo đầu tư hơn 40 tỷ đô la trong 5 năm tới cho năng lực chống drone. Dù vậy, nhiều nước châu Âu cũng không muốn sự phụ thuộc kéo dài. Liên hiệp châu Âu đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm củng cố công nghiệp quốc phòng nội khối, trong đó chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu, quỹ quốc phòng châu Âu và chiến lược mua hàng châu Âu nhằm ưu tiên các doanh nghiệp như Airbus Defense, Leonardo, Saab, KNDS hay Rheinmetall. Theo giới chuyên gia, ít nhất trong một thập kỷ tới, châu Âu sẽ vẫn cần đến công nghệ hệ thống chỉ huy, tên lửa phòng không, vũ khí tầm xa và nhiều nền tảng tác chiến mà Mỹ đang nắm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, một nghịch lý đang xuất hiện, châu Âu chi nhiều tiền hơn để tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình, song một phần đáng kể nguồn lực đó vẫn tiếp tục chảy vào nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump? Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.
3: Trong
0: Trong những năm gần đây, châu Âu liên tiếp phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Mùa hè 2026, nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý và Hy Lạp ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều khu vực, kéo theo nguy cơ cháy rừng, quá tải hệ thống y tế và tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như hoạt động du lịch.
3: Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, nhiều nước châu Âu đang thay đổi cách tiếp cận, từ ứng phó khẩn cấp sang xây dựng các giải pháp thích ứng lâu dài.
0: Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt sóng nhiệt vào mỗi mùa hè, Bồ Đào Nha vừa công bố chương trình xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Đây là sáng kiến nằm trong chương trình hành động về khí hậu trong du lịch năm 2030 do cơ quan du lịch Bồ Đào Nha Turismo de Portugal triển khai nhằm tăng cường khả năng chống chịu của ngành du lịch trước biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ cả người dân lẫn du khách khi xảy ra các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình hướng đến việc xác định, nâng cấp và quảng bá những không gian có khả năng mang lại môi trường mát mẻ và an toàn trong thời gian nhiệt độ tăng cao. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn giúp các điểm du lịch thích ứng tốt hơn với khí hậu ngày càng khắc nghiệt, qua đó duy trì sức hấp dẫn của ngành du lịch trong dài hạn. Các điểm tránh nóng được định nghĩa là những không gian trong nhà hoặc ngoài trời, mở cửa miễn phí để người dân và du khách có thể tạm thời nghỉ ngơi, tránh nắng và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá cao. Những địa điểm này không nhất thiết phải được xây mới mà có thể tận dụng từ các cơ sở hạ tầng sẵn có của cả khu vực công và tư nhân, miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn về sự an toàn và tiện nghi. Theo khuyến nghị của chương trình, một điểm tránh nóng cần có cây xanh hoặc khu vực có bóng râm, hệ thống điều hòa hoặc thông gió hiệu quả, nước uống miễn phí, khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ sinh và bảng thông tin hướng dẫn phòng tránh các rủi ro do nắng nóng gây ra. Các địa điểm này cũng phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác.
3: Trên thực tế, rất nhiều địa điểm quen thuộc có thể trở thành điểm tránh nóng mà không cần đầu tư xây mới. Đó có thể là thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, khách sạn, cơ sở du lịch, các công viên có nhiều cây xanh hoặc những công sở được trang bị điều hòa. Việc tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có không chỉ giúp một cách đáng kể chi phí đầu tư mà còn cho phép mở rộng mạng lưới trên toàn quốc trong thời gian ngắn.
0: Theo nhà chức trách Bồ Đào Nha, các đợt sóng nhiệt đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch. Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm trải nghiệm của du khách, tác động đến khả năng di chuyển, gia tăng các rủi ro về sức khỏe và buộc nhiều hoạt động ngoài trời phải điều chỉnh hoặc tạm dừng. Đối với những người đang đi du lịch, nguy cơ còn lớn hơn vì họ thường không quen thuộc với địa phương, khó xác định nơi có thể tránh nóng hoặc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. Chính vì vậy, các điểm tránh nóng sẽ có hệ thống nhận diện chung với nhãn hiệu Stay Cool, giúp du khách dễ dàng tìm thấy khi cần. Các địa điểm tham gia mạng lưới cũng sẽ được giới thiệu trên các kênh thông tin du lịch để bất kỳ ai cũng có thể chủ động tiếp cận một cách thuận tiện và an toàn. Bên cạnh việc bảo vệ du khách, chương trình cũng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch điều chỉnh thời gian làm việc, phân bổ công việc hợp lý và cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với người lao động. Theo cơ quan quản lý, việc thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ để bảo vệ khách du lịch mà còn để bảo đảm sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn cho lực lượng lao động trong ngành.
3: Chương trình nhấn mạnh các đợt nắng nóng khắc nghiệt đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn, với cường độ ngày càng mạnh hơn. Việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao có thể gây mất nước, kiệt sức do nóng, say nắng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh mãn tính. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai đồng bộ từ cấp cá nhân cho đến chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.
0: Mạng lưới điểm tránh nóng mở cửa cho cả các tổ chức công và tư có đủ điều kiện tham gia. Các đối tượng có thể đăng ký, bao gồm chính quyền địa phương, đơn vị quản lý các cơ sở văn hóa và thể thao, thư viện, bảo tàng, trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở du lịch cũng như các tổ chức khác sở hữu không gian phù hợp. Sau khi đăng ký, các đơn vị phải cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của chương trình trước khi được đưa vào mạng lưới quốc gia các điểm tránh nóng. Những đơn vị tham gia sẽ nhận được các hướng dẫn kỹ thuật, chương trình đào tạo và các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, họ cũng sẽ được quảng bá như những địa điểm hỗ trợ cộng đồng trong các đợt nắng nóng và được phép sử dụng nhãn hiệu Stay Cool sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình. Trong giai đoạn đầu, cơ quan du lịch Bồ Đào Nha sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương nhằm giới thiệu chương trình, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và chia sẻ các mô hình hiệu quả. Nước này cũng đang xây dựng một chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trong khuôn khổ sáng kiến Crescimento Turismo, tức phát triển cùng du lịch, để hỗ trợ việc cải tạo các công trình hiện có thành các điểm tránh nóng đạt chuẩn.
3: Mặc dù ý tưởng về các điểm tránh nóng không hoàn toàn mới vì nhiều thành phố như Barcelona, Paris hay Athens đã triển khai các mô hình tương tự trong những năm gần đây, nhưng điểm khác biệt của Bồ Đào Nha là nước này hướng tới việc xây dựng một mạng lưới quy mô quốc gia gắn trực tiếp với ngành du lịch. Thay vì chỉ phục vụ người dân địa phương trong những đợt nắng nóng, các điểm tránh nóng sẽ trở thành một phần của hệ thống hạ tầng du lịch, giúp cho du khách dễ dàng tiếp cận các không gian an toàn ngay trong hành trình của họ.
0: Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình sẽ được triển khai theo mô hình hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư, với mục tiêu từng bước hình thành một mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ kỳ vọng sáng kiến này không chỉ góp phần giảm thiểu tác động của các đợt nắng nóng khắc nghiệt đối với người dân và du khách, mà còn đưa Bồ Đào Nha trở thành quốc gia tiên phong trong việc tích hợp các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển du lịch bền vững.
1: Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thu Hằng.
4: Điểm báo.
5: Iran và Mỹ lại oanh kích nhau tại Trung Đông, Ukraine tìm chiến lược mới trong cuộc chiến chống Nga, nắng nóng, hiện tượng bình thường mới tại Pháp và châu Âu là những chủ đề chính được các nhật báo Pháp quan tâm ngày hôm nay 10 tháng 7.
6: Đối với tờ Le Monde, những vụ tấn công cho thấy Iran nghi ngờ về thỏa thuận đình chiến, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Có thể chưa đến mức trở lại chiến tranh cường độ cao tại Iran, nhưng nguy cơ này không phải là không được cộng đồng quốc tế nghĩ đến. Dù ông Trump thất vọng đến mấy, cũng không có phương án nào khác hấp dẫn hơn thỏa thuận này. Theo nhận định của Ali Vazet, giám đốc dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group.
5: Theo thỏa thuận khung thì Iran nghiễm nhiên tự cho có quyền kiểm soát hoạt động ở eo biển Hormuz, nhà nghiên cứu Hamid Ria Azizi thuộc một viện nghiên cứu tại Berlin ở Đức viết trên mạng xã hội X cho rằng việc ký dự thảo thỏa thuận với Mỹ hay mong muốn cải thiện quan hệ với các nước vùng vịnh không nên được diễn giải là Iran bật đèn xanh cho tự do lưu thông ở eo biển, phương hại đến đòi hỏi của Iran được kiểm soát và giám sát tuyến hàng hải này. Ba tàu dầu bị tấn công vì không tuân thủ đòi hỏi của Iran. Mỹ tấn công căn cứ của Cộng hòa Hồi giáo quanh eo biển Hormuz. Để đáp trả, Tehran oanh kích các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng vịnh, đặc biệt là ở Bahrain và Kuwait. Các căn cứ Mỹ ở vùng vịnh, một mắt xích ngày càng suy yếu trước Iran là tiêu đề một bài nhận định của báo La Khoa, dù những căn cứ này từng đóng vai trò răn đe và bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Theo nhiều nguồn tin, các đợt không kích trước và sau lệnh ngừng bắn đã gây thiệt hại lớn, buộc quân đội Mỹ cân nhắc tái tổ chức lực lượng giảm hiện diện tại Kuwait hay Ả Rập Xê Út, đồng thời chuyển một số cơ sở hoặc trung tâm chỉ huy đến các vị trí an toàn hơn, thậm chí là sang Israel. Các nước vùng vịnh đang trở thành nạn nhân cho chính chiến lược đặt Mỹ vào vị trí trọng tâm trong chính sách an ninh của họ.
6: Tổng thống Trump từng hứa hẹn sẽ giành lại chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Cuộc xung đột đầu tiên ông lãnh đạo chống lại Iran càng làm tăng thêm danh sách dài các cuộc chiến tranh của Mỹ kết thúc trong bế tắc. Dù gây tổn thất đáng kể cho Iran, Washington không thể buộc Tehran đầu hàng. Mỹ chấp nhận ngừng bắn mà không đạt được mục tiêu chính trị rõ ràng. Vì sao Mỹ không còn có thể thắng trong chiến tranh? Đó là câu hỏi của báo Le Figaro.
5: Theo các chuyên gia được báo Le Figaro trích dẫn, thì nguyên nhân thất bại không nằm ở năng lực quân sự mà chủ yếu xuất phát từ chiến lược. Elliot Ackerman, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ cho rằng Washington thường nhầm lẫn giữa ưu thế quân sự và chiến lược. Một quân đội mạnh không bảo đảm chiến thắng nếu thiếu mục tiêu chính trị rõ ràng và kế hoạch dài hạn. Thậm chí, ông trích dẫn cả tuân tử, chiến thuật không gắn với chiến lược sẽ dẫn đến thất bại. Theo ông thì các cuộc chiến ở Việt Nam, Iraq, Afghanistan và Iran đều thất bại là vì các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta nghĩ rằng họ quá mạnh đến nỗi không cần phải chiến đấu quyết liệt, rằng đối phương sẽ nhận ra sức mạnh của chúng ta và đơn giản là từ bỏ chiến đấu. Đây là hội chứng Jupiter theo Bing West, cựu quan chức Lầu Năm Góc. Có nghĩa là họ tin vào ưu thế quân sự áp đảo sẽ tự động buộc đối phương khuất phục. Nhưng những cuộc chiến ở Việt Nam, Afghanistan không phải là thất bại trên chiến trường mà là về chính trị. Iran là ví dụ mới nhất về điểm này. Ackerman lưu ý là chế độ Iran đang tiến hành một cuộc chiến toàn diện bởi vì nếu thua, họ sẽ ngừng tồn tại. Trong khi đó, Mỹ chỉ tiến hành một cuộc chiến có giới hạn khiến quyết tâm chính trị và quân sự không đủ để đạt được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng, báo Le Figaro kết luận rằng những thất bại của Mỹ trong cuộc xung đột hiện tại không phản ánh sự suy yếu về sức mạnh quân sự, mà bắt nguồn từ mục tiêu chính trị thiếu thực tế. Một số chuyên gia Mỹ cho rằng chính quyền hiện nay không thuyết phục và không huy động được người dân Mỹ ủng hộ mục tiêu chính trị đó vì họ tự tin có quân đội xuất sắc, Tổng thống dễ dàng ra lệnh can thiệp quân sự. Sự thiếu chuyên môn không bắt nguồn từ quân đội mà từ giới dân sự. Chính quyền Trump tự tin hiểu biết hơn giới chuyên gia, trong khi những người này mới là những người có kiến thức sâu rộng về ngoại giao, quan hệ quốc tế và trên hết là lịch sử.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Chiến tranh Ukraine là chủ đề lớn khác được nhiều nhật báo chú ý. Lezeko quan tâm đến thách thức trong việc đẩy mạnh sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, trong khi mà Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất loại tên lửa đắt tiền nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ.
5: Hiện công nghệ Patriot chủ yếu do hai tập đoàn quốc phòng Mỹ nắm giữ, đó là RTX, phụ trách hệ thống Patriot, radar và tên lửa PAC-2, cùng Lockheed Martin, đơn vị sản xuất PAC-3 thế hệ mới. Trước nhu cầu đang gia tăng trên thế giới thì Lockheed Martin đã mở rộng năng lực sản xuất tại Nhật Bản và Đức. Ba Lan và Ukraine cũng mong muốn được chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, theo Lezeko thì quá trình chuyển giao và xây dựng năng lực sản xuất sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới đạt được hiệu quả. Chiến lược mới của Ukraine từ tháng 5 là tăng cường tấn công Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014, được báo Le Monde đánh giá là mặt trận mới mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng nhằm biến nơi này thành một hòn đảo. Khó khăn và bất ổn tại đây có thể được tóm tắt trong đoạn video đăng trên Telegram của một phụ nữ trẻ lái ô tô xin trích. Tôi gửi lời đến Moscow và Putin nhân danh người dân Crimea. Quý vị từng hứa với chúng tôi là bảo đảm an toàn, một cuộc sống bình thường, nhưng thực tế là những chạm xăng trống rỗng, sợ hãi, kiểm soát, những đoàn người xếp hàng rồi bất an. Trên truyền hình người ta nói mọi chuyện đều trong vòng kiểm soát, nhưng Crimea đang sống cầm chừng, không còn kiểm soát được nữa. Tại sao quý vị lại bỏ rơi chúng tôi? Dân cư trên bán đảo Crimea chủ yếu là quân nhân đến cùng gia đình sau khi bán đảo bị Nga sáp nhập. Tiếp theo là khách du lịch Nga thường đến nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng đẹp ở Crimea. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì tình trạng thiếu xăng dầu và nước, cắt điện thường xuyên và mối đe dọa thôn Ukraine có thể dẫn đến những hệ quả về dân số trong ngắn hạn và sẽ nghiêm trọng hơn về dài hạn nếu chiến dịch tấn công tiếp diễn.
6: Nắng nóng kéo dài, biến đổi khí hậu, biện pháp thích ứng tại Pháp cũng như tại châu Âu là một chủ đề lớn khác được nhiều báo đề cập.
5: Báo Libération dành trang nhất cho chủ đề nắng nóng lặp đi lặp lại, những giải pháp để thích ứng. Trong bối cảnh 9 tỉnh của Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng vào ngày hôm nay, thì Libération cũng như là nhật báo Le Monde nhận định Pháp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với nhiệt độ ngày càng gia tăng. Trong báo cáo ngày hôm qua 9 tháng 7, Hội đồng cấp cao về khí hậu kêu gọi chính phủ xây dựng các chính sách thích ứng dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp trước mắt được đề xuất trong lĩnh vực như là quy hoạch đô thị, bệnh viện, nhà ở, trường học, nông nghiệp và năng lượng hạt nhân. Cựu Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Christophe Béchu cho rằng thích ứng với biến đổi khí hậu phải trở thành một chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Trong khi đó, báo La Croix nhấn mạnh nắng nóng đừng có quyền ai cả. Trong các đợt nắng nóng hiện nay thì cần phải tương ái, nhưng chủ đề này thì lại ít được đề cập trên truyền hình. Người cao tuổi và những người sống cô lập là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thậm chí nhiều người đã chết trong cô độc tại nhà. Hiện tại, nhiều tình nguyện viên tích cực gọi điện, thăm hỏi và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương. La Croix cũng đặt ra câu hỏi liệu những đợt nắng nóng kéo dài có trở thành trạng thái bình thường mới của nước Pháp vào năm 2050 hay không?
6: Cũng trong lĩnh vực xã hội, Lesotho quan tâm đến tỷ lệ nghèo vẫn ở mức cao kỷ lục, với gần 10 triệu người Pháp vẫn sống dưới mức nghèo khổ, tức là mức thu nhập dưới 1.337 euro mỗi tháng.
5: Theo báo cáo được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố ngày hôm qua, thì người thất nghiệp và các gia đình đơn thân vẫn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nghèo đói. Một quan sát đáng báo động khác đó là bất bình đẳng về mức sống đã đạt mức cao nhất trong 30 năm qua, đặc biệt là do thu nhập của các hộ gia đình giàu đã tăng lên.
6: Nhiều tờ báo Pháp tiếp tục quan tâm đến thông báo ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027 của lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen sau khi tòa phúc thẩm vẫn kết án tù nhưng khôi phục quyền ứng cử của bà.
5: Theo kết quả khảo sát của báo Les Echos phối hợp với Opinion Way, thì bà Marine Le Pen đang dẫn đầu các cuộc đua vào Điện Élysée và là ứng cử viên nhận được nhiều ủng hộ nhất với tỷ lệ dao động từ 34% đến 36% bỏ xa các đối thủ. Bên phe trung hữu, cựu Thủ tướng Edouard Philippe được xem là đối thủ đáng gờm nhất của bà Le Pen, vượt lên trên cả Gabriel Attal và ông Bruno Retailleau trong các cuộc thăm dò. Trong khi đó, bên cánh tả, Jean-Luc Mélenchon tiếp tục là gương mặt chiếm ưu thế. Báo Libération thì quan tâm đến cuộc bầu cử sơ bộ cánh tả, năm đảng trong một lễ tang. Cuộc bầu cử sơ bộ này không có Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure được cho là chiếm ưu thế, nhưng ông vẫn không áp đặt được quan điểm của đảng xã hội với những đối tác khác trong cánh tả. Sức mua, sức khỏe và an ninh là ba mối quan tâm chính của người dân Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng trong tạp chí văn hóa Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugo Offray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Offray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle du coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugo Offray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Offray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Offray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon, v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời trách lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris, không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Nước mắt trong lòng, mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp. Một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'affaisser?

Bạn nói Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca, ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh. 1961-1965 được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Cox hay là những mối tình lạt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé vùng Camargue miền Nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

gò má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai

0: xoa xoa đi, thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Hardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh đặt câu hỏi, châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
1: Tạp chí tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Escada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
3: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
4: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
2: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Frank Vancat, ông giải thích.
5: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
2: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
5: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Espriella cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
2: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp, được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái, chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
6: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
4: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập liên minh lá chắn châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump. Họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
2: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh lá chắn châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
6: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
4: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
2: Học thuyết Donroe cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donroe mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Thomas Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
6: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari
2: Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
6: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump de...
4: Chúng ta

Phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Trong tạp chí Góc Vượt Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn Hóa, nhạc sĩ Bob Dylan, Tình Yêu và Nước Pháp, tạp chí do Thành Hà biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Victor Mathieu đảm nhiệm, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026.

0: Đây Paris RFI Radio France International, là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Thu Hằng và Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 7 năm 2026. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, theo quân đội Iran, một căn cứ quân sự gần cơ sở hạt nhân dân sự Bushehr vào đêm qua đã bị Mỹ tấn công. Đây là cơ sở hạt nhân dân sự duy nhất còn hoạt động tại Iran.
1: Theo hãng tin Iran IRNA, đêm hôm qua, Phó Tỉnh trưởng Ehsan Rahanian cho biết là một cơ sở quân sự gần Bushehr đã bị lực lượng Mỹ Israel oanh kích. Nhưng một quan chức quốc phòng Hoa Kỳ thì khẳng định với AFP rằng quân đội Mỹ đã không thực hiện bất kỳ cuộc tấn công mới nào tại Iran trong những giờ qua. Để trả đũa các cuộc tấn công dữ dội nhất kể từ khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 17 tháng 6, Iran đã oanh kích nhiều căn cứ của Mỹ trong khu vực. Theo vệ binh cách mạng ngày hôm qua, thì 10 tên lửa đạn đạo của Iran đã nhắm vào một cơ sở chỉ huy của Mỹ tại Jordani. Quân đội Jordani cho biết đã đánh chặn được nhiều tên lửa. Vệ binh cách mạng Iran khẳng định, xin trích, nếu các lực lượng khủng bố Mỹ tiếp tục các hành động gây hấn, thì không căn cứ quân sự nào của Mỹ tại khu vực tránh khỏi các cuộc oanh kích dữ dội. Hết lời dẫn. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Oman, sau cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tối qua, hai bên đã ra một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt leo thang quân sự trong khu vực và ưu tiên các giải pháp chính trị hòa bình, tính đến lợi ích của tất cả các bên. Theo dữ liệu của Kople, trang mạng chuyên theo dõi về hàng hải tại vùng Vịnh, thì kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã sụt giảm đáng kể.
0: Iran đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm ám sát Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai cơ quan truyền thông Mỹ CNN và Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin ẩn danh vào hôm qua cho biết là các cơ quan tình báo của Israel đã chuyển cho Washington nhiều thông tin về âm mưu của Tehran. Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này.
2: Hai cơ quan truyền thông Mỹ không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng theo một nguồn tin được kênh CNN trích dẫn, cảnh báo của tình báo Israel đã được gửi cho phía Mỹ trong tuần này. Một nguồn tin khác của CNN cho biết là phía Israel đã xác nhận một kế hoạch mới của Iran mà các cơ quan tình báo Mỹ

0: trước đó đã phát hiện một phần. Khi được hãng tin AFP hỏi, Nhà Trắng không bác bỏ thông tin này, mà chỉ dẫn lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư. Xin trích. Họ muốn loại bỏ nhà lãnh đạo Mỹ, tức là tôi. Tên tôi đang nằm trong một danh sách mục tiêu bị nhắm tới. Sáng nay, tôi đã thấy có tên mình trong tất cả các danh sách của họ. Hay là dẫn. Cũng vào hôm qua, theo báo Mỹ New York Times, vì lý do an ninh nên Tổng thống Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ bằng chuyên cơ cũ Air Force One, chứ không dùng máy bay mới mà Qatar tặng. Theo các nguồn tin Mỹ được đài CNN trích dẫn, việc Israel chuyển các thông tin tình báo này cho Mỹ có thể là nỗ lực của chính phủ Netanyahu nhằm thuyết phục Tổng thống Donald Trump tiếp tục các đợt không kích với Iran. AFP nhắc lại là vào năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã triệt hạ tướng Qasem Soleimani của Iran tại Iraq. Sau đó, Iran nhiều lần công khai đe dọa trả thù, và Donald Trump được xem là một trong những mục tiêu. Tang lễ của giáo chủ Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hôm 28 tháng 2 cũng mang đậm thông điệp kêu gọi báo thù, với nhiều biểu ngữ như là chúng ta sẽ giết Trump, sẽ có đổ máu, vân vân. Cũng vào hôm qua, trong một buổi lễ quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel ông Israel Katz tuyên bố là quân đội Israel đã sẵn sàng và đang được đặt trong tình trạng báo động để tái lập ưu thế trên không và tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran nếu cần.
1: Một nhà máy lọc dầu và hai kho xăng dầu ở miền nam nước Nga đã bị tấn công trong đêm qua rạng sáng nay. Các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào lĩnh vực năng lượng, khiến doanh thu từ dầu mỏ của Nga nửa đầu năm nay giảm gần 1/4 so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Sở chỉ huy quân sự Nga ở tỉnh Krasnodar trong một thông báo trên Telegram khẳng định, xin trích, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy lọc dầu Inski sau khi các mảnh vỡ của drone rơi xuống. Còn tỉnh trưởng tỉnh Rostov cho biết, hai kho chứa nhiên liệu tại Azov đã bốc cháy sau các cuộc tấn công. Theo hãng tin Anh Reuters hôm qua dẫn các nguồn thạo tin, thì nhà máy lọc dầu Saratov ở tỉnh Saratov miền Nam với công suất 140.000 thùng một ngày đã phải ngừng hoạt động kể từ hôm 8 tháng 7 do drone Ukraine. Doanh thu từ dầu mỏ của Nga trong nửa đầu năm nay chỉ đạt tổng cộng hơn 42 tỷ euro, giảm gần 23% theo số liệu do Bộ Tài chính Nga công bố ngày hôm qua. Bộ này giải thích là việc sụt giảm là do giá dầu thấp hơn trong các giai đoạn trước đó. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đe dọa Moscow sẽ buộc phải kéo dài chiến dịch quân sự đặc biệt nếu chính quyền Kiev tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Nga. Trong khi đó, Nga tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày vào Ukraine. Trong đêm hôm qua, quân đội Nga đã oanh kích vào một khu chung cư ở thành phố Kramatorsk, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, khiến ít nhất 2 người chết. Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định là Kiev đang hướng đến phát triển một hệ thống chống tên lửa đạn đạo tương đương với Patriot với sự hỗ trợ của các đối tác châu Âu trong khuôn khổ dự án mang tên Freja. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh là hệ thống này có tính năng tương đương với Patriot nhưng dự kiến được sản xuất với số lượng lớn và giá thành thấp hơn. Ông Zelensky cũng nói rõ là dự án sẽ cần nhiều năm để hoàn tất.
1: Trong khi đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vào hôm qua thông báo Hoa Kỳ đã chấp thuận bán cho Đức tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk, bất chấp những nghi vấn trước đó về kế hoạch triển khai loại tên lửa này trên lãnh thổ Đức.
0: Phát biểu trước Quốc hội Đức, Thủ tướng Friedrich Merz đã nói, xin trích, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, chúng tôi đã nhất trí với chính phủ Hoa Kỳ về việc Đức sẽ mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ và số tên lửa này sẽ được triển khai tại Đức, hay là dẫn. Tuy nhiên thì Thủ tướng Đức không cho biết thời điểm cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Đức đã ký văn kiện này hôm thứ Ba sau các cuộc thương lượng giữa Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức an ninh cấp cao của cả hai nước. Theo chính phủ Đức thì phía Hoa Kỳ đã cam kết thông qua một ý định thư về việc cấp phép cho Đức vào tháng 8 để mua tên lửa Tomahawk cùng các hệ thống phóng trên bộ Typhoon tương thích. Số lượng tên lửa và bệ phóng mà Berlin dự định mua được xếp vào diện bí mật quốc phòng. Theo hãng tin AFP thì đối với Thủ tướng Friedrich Merz, việc mua các tên lửa Tomahawk của Mỹ sẽ giúp cho Berlin lấp đầy một khoảng trống chiến lược quan trọng trong năng lực phòng thủ. Theo Berlin thì việc triển khai tên lửa Tomahawk là một yếu tố quan trọng trong chiến lược răn đe đối với Nga. Moscow hiện giờ đã triển khai các tên lửa hành trình Iskander tại vùng lãnh thổ Kaliningrad có khả năng tấn công nhiều mục tiêu ở châu Âu. Trong thông cáo gửi hãng tin AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức nhấn mạnh, xin trích, Hoa Kỳ sở hữu những năng lực thiết yếu mà châu Âu không thể thiếu, nên việc tiếp tục mua sắm vũ khí của Mỹ là cách duy nhất để phát triển các năng lực mà chúng ta đã cam kết với NATO. Nhưng Đức cũng đang phát triển các hệ thống phòng thủ của riêng châu Âu và triển khai các hệ thống này trên lục địa, hay lời dẫn.
1: Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng sức mạnh hạt nhân và hiện đại hóa quân đội, đồng thời tăng cường vai trò của cơ quan tình báo quân sự. Thông tin được hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA công bố sau cuộc họp mở rộng của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ngày hôm qua.
3: Theo KCNA, Bình Nhưỡng sẽ nâng cao năng lực hạt nhân cả về chất lượng cũng như số lượng, đẩy mạnh hiện đại hóa các căn cứ quân sự, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho các hệ thống tác chiến và thúc đẩy xây dựng các căn cứ hải quân hiện đại. Bên cạnh đó, Bắc Triều Tiên cũng quyết định mở rộng đáng kể chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Trinh sát, cơ quan tình báo quân sự, phụ trách các hoạt động liên quan đến Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định hòa bình và an ninh của đất nước chỉ có thể được bảo đảm bằng một lực lượng quân đội hùng mạnh, đủ sức vô hiệu hóa mọi mối đe dọa. Các chuyên gia nhận định hành động mới cho thấy Bình Nhưỡng ngày càng coi quan hệ liên triều là quan hệ giữa hai quốc gia đối địch thay vì dựa trên khuôn khổ đình chiến như trước đây. Kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều năm 2019 không đạt kết quả, Bắc Triều Tiên nhiều lần khẳng định vị thế một quốc gia hạt nhân không thể đảo ngược và tiếp tục theo đuổi chương trình phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Trước đó, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên hỗ trợ Nga trong xung đột Ukraine có thể là nhằm đổi lấy các công nghệ quân sự hiện đại, trong đó có công nghệ vệ tinh do thám. Năm 2023, Bình Nhưỡng tuyên bố đã đưa thành công một vệ tinh do thám quân sự lên quỹ đạo và sử dụng vệ tinh này để theo dõi các mục tiêu quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến mới liên quan đến việc mở rộng hoạt động của cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên.
2: Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, các ngoại trưởng ASEAN sẽ lần đầu tiên họp với lãnh đạo ngoại giao Miến Điện kể từ cuộc đảo chính ở Miến Điện năm 2021. Theo thông báo của Philippines, quốc gia chủ tịch luân phiên ASEAN ngày hôm nay, thì các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và người đồng cấp Miến Điện sẽ có cuộc họp không chính thức tại Bangkok vào ngày Chủ nhật 12 tháng 7 tới để thảo luận về viễn cảnh chấm dứt nội chiến ở Miến Điện và quan hệ giữa Miến Điện và ASEAN trong tương lai.
1: Về thời tiết, nước Pháp đang hứng chịu đợt nắng nóng dữ dội thứ ba kể từ đầu hè. Vào hôm nay, 9 tỉnh ở miền Tây được đặt trong tình trạng báo động đỏ, tức là mức cao nhất. Chính phủ Pháp kích hoạt cơ chế Orsec, một cơ chế chưa từng có nhằm ứng phó với tình trạng nắng nóng dữ dội tại các khu vực báo động đỏ.
2: Theo AFP, người phát ngôn chính phủ Mo Brajong cho biết là cơ chế này dự kiến lập ra các cơ sở chuyên biệt, các cơ sở làm mát để bảo vệ những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những người cao tuổi và người vô gia cư. Các cơ sở làm mát được lập ra ở các tỉnh sẽ được trang bị giường ngủ, các bộ dụng cụ cấp cứu, khu vệ sinh riêng biệt và được tăng cường nhân sự. Chính quyền các tỉnh có trách nhiệm lập danh sách chính xác và được cập nhật những người thuộc các nhóm dễ bị tổn thương, phối hợp với các trung tâm phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội địa phương. Các cơ sở nói trên là nơi tránh nóng cả vào ban đêm chứ không chỉ vào ban ngày. Những tuần gần đây, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng dữ dội, số ca tử vong tăng cao bất thường đã được ghi nhận, đặc biệt ở nhóm dân cư trên 75 tuổi. Theo nhà dịch tễ học Basin Tre, giám đốc nghiên cứu tại Ixem, thì số người chết do nắng nóng mùa hè năm nay tại Pháp có thể lên đến 7.000 người. Chính phủ đã bị nhiều chỉ trích vì thiếu kế hoạch đối phó với nóng bất thường. Ngày hôm qua, Hội đồng cấp cao về khí hậu của Pháp tiếp tục khẳng định là các chính sách khí hậu của chính phủ vẫn chưa đầy đủ, cả về mặt giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cũng như thích ứng với các hậu quả của biến đổi khí hậu, trong đó có nắng nóng khắc nghiệt. Giới khoa học khí hậu đã chứng minh là những đợt nắng nóng dữ dội và liên tiếp, cùng bão tố lớn hơn và bất thường hơn là dấu hiệu rõ ràng của biến đổi khí hậu, với nguyên nhân chủ yếu là các năng lượng hóa thạch, gồm than, dầu và khí đốt. Tại Đài Loan ngày hôm nay, hơn 2.000 người phải sơ tán và nhiều trường học văn phòng phải đóng cửa để chuẩn bị ứng phó với cơn bão được dự báo là mạnh nhất ập vào hòn đảo từ năm 1995. Trước đó, đã có 15 người thiệt mạng trong hai vụ sạt lở đất tại Philippines do bão Bavi.
3: Đội tuyển Pháp tiếp tục chứng minh là một thế lực của bóng đá thế giới khi đánh bại Maroc 2-0 trong trận tứ kết tối qua tại Boston, Hoa Kỳ để giành vé vào bán kết World Cup 2026. Đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Áo Lam có mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất sau các kỳ World Cup 2018-2022. Một thành tích cho thấy sự ổn định hiếm có dưới thời huấn luyện viên Didier Deschamps. Đấu với một đội Maroc trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, Pháp không nóng vội, các học trò của Didier Deschamps kiên nhẫn kiểm soát thế trận, tiếp tục tạo sức ép và chờ đợi khoảnh khắc quyết định. Chính sự điềm tĩnh ấy đã tạo nên sự khác biệt trước một đối thủ từng gây nhiều khó khăn cho các đội bóng lớn. Trong hơn một giờ thi đấu, thủ thành Yacine Bounou Người gác đền này liên tiếp cứu thua, thậm chí cản phá thành công quả phạt đền của đội trưởng đội tuyển Pháp, giúp đại diện châu Phi nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ. Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, đẳng cấp của các ngôi sao đã lên tiếng. Kylian Mbappe khai thông bế tắc bằng một cú sút dứt điểm đẹp mắt vào phút thứ 60, đồng thời nâng tổng số bàn thắng không lâu sau Ousmane Dembele, ấn định chiến thắng 2-0 khép lại mọi nỗ lực của Maroc. Chiến thắng này mang ý nghĩa lớn hơn một tấm vé vào bán kết. Sau khi vượt qua Paraguay đầy nhọc nhằn ở vòng trước, Pháp đã vượt qua bài kiểm tra thực sự đầu tiên trước một đối thủ được đánh giá cao về tổ chức phòng ngự. Dù chưa bùng nổ trong mọi thời điểm, đội tuyển áo lam vẫn cho thấy bản lĩnh của đội bóng lớn, biết cách kiểm soát cảm xúc, kiên trì chờ đợi cơ hội và tung đòn quyết định khi cần thiết. Bộ đôi Mbappe Dembele tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công. Trong khi Mbappe duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, Dembele ngày càng khẳng định vai trò của một ngôi sao có thể tạo khác biệt ở những trận cầu lớn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội bóng Pháp tiếp tục khẳng định bản lĩnh của một ứng viên vô địch và sẽ chờ gặp Tây Ban Nha hoặc Bỉ ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 với mục tiêu hướng tới chiếc cúp vàng thứ ba.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Nếu không từ bỏ giao diện gây nghiện trên Facebook và Instagram, tập đoàn Meta có thể bị châu Âu phạt đến 6% doanh thu toàn cầu. Sau cuộc điều tra 2 năm về việc tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số, ngày hôm nay, Ủy ban châu Âu chính thức cáo buộc tập đoàn Meta đã sử dụng nhiều thủ đoạn, khiến rất nhiều người, đặc biệt là người trẻ, bị phụ thuộc nặng nề vào các nền tảng này. Cụ thể là với các tính năng như luồng nội dung vô hạn, video tự động phát hay các mời chào dựa trên hiểu biết rõ về tâm lý cá nhân của người sử dụng.
1: Châu Âu vẫn dẫn đầu thế giới về mức độ hòa bình và an toàn theo bảng xếp hạng quốc tế về tình hình an ninh tại 163 quốc gia do Viện Kinh tế và Hòa bình công bố vào hôm qua, dựa trên 23 tiêu chí đánh giá, từ mức độ tội phạm, các cuộc xung đột nội bộ cho đến sự ổn định chính trị và mức độ quân sự hóa. Trong năm thứ 19 liên tiếp, Iceland giữ vị trí đầu bảng trên New Zealand, Thụy Sĩ, Slovenia và Ireland. Tại châu Á-Thái Bình Dương, xếp sau New Zealand có Singapore, Nhật Bản, Malaysia và Úc. Việt Nam đứng thứ 41 trong số 163 nước được xếp hạng, Pháp đứng thứ 99. Nhìn chung, hòa bình trên thế giới tiếp tục suy giảm trong năm thứ 12 liên tiếp.
2: 500 binh sĩ từ các nước thành viên của Liên minh tình nguyện vì Ukraine sẽ tham dự lễ diễu hành ngày Quốc khánh Pháp. Mở màn cho cuộc duyệt binh ngày 14 tháng 7 tới sẽ là nhóm hơn 500 quân nhân từ các quốc gia sẵn sàng cung cấp các đảm bảo an ninh cho Ukraine một khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Điện Elysee hôm qua nhấn mạnh đây là biểu tượng mạnh mẽ cho thấy châu Âu đang nhận thức rõ về những hiểm họa lớn cũng như đòi hỏi phải tự nắm lấy vận mệnh của chính mình.
1: Tỷ lệ nghèo tại Pháp lục địa vẫn không giảm, duy trì ở mức 15,4% dân số trong năm 2024, mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo số liệu Viện Thống kê Quốc gia Pháp công bố vào hôm qua, thì 9,8 triệu người tại Pháp trong năm 2024 rơi vào tình trạng nghèo về thu nhập. Tình trạng bất bình đẳng tại Pháp cũng tiếp tục gia tăng, đạt mức cao chưa từng có do thu nhập của nhóm giàu nhất tăng. Những người chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi nghèo đói vẫn là người thất nghiệp và phụ huynh đơn thân nuôi con.
2: Lương tối thiểu của nhân viên giao đồ ăn đã được tăng gấp rưỡi. Theo quyết định này, thì các nền tảng giao hàng và người lao động đã ký một thỏa thuận ấn định mức thu nhập tối thiểu theo giờ từ 12 euro một giờ tăng lên thành 19 euro từ ngày hôm nay. Tổng giám đốc Deliveroo tại Pháp đã hoan nghênh cam kết mang tính lịch sử này, chứng minh rằng cơ chế đối thoại xã hội là hiệu quả.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ trình bày.
2: Hội nghị thượng đỉnh NATO vừa kết thúc tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược quốc phòng của Liên minh. Cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 không chỉ mở ra một chu kỳ tái vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ sau chiến tranh lạnh mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh khổng lồ cho các tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ. Dù mục tiêu được tuyên bố là tăng cường năng lực tự chủ quân sự của châu Âu, thực tế cho thấy Washington vẫn sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất trong giai đoạn chuyển đổi này. Sau hơn 3 năm xung đột Nga-Ukraine và trước những lo ngại về khả năng Mỹ giảm dần vai trò bảo trợ an ninh, các nước NATO đã nhất trí đầu tư mạnh vào quốc phòng. Tuy nhiên, việc xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Chính khoảng trống về công nghệ, dây chuyền sản xuất và kinh nghiệm đã tạo điều kiện để các ông lớn quốc phòng Mỹ tiếp tục giữ vai trò trung tâm. Theo trang tin của Quỹ Nghiên cứu Chiến lược Pháp FRS, năm 2024, xuất khẩu vũ khí của Mỹ đạt mức kỷ lục 319 tỷ đô la Mỹ, trong đó châu Âu là thị trường lớn nhất. Giá trị các hợp đồng mua bán vũ khí theo kênh chính phủ sang châu Âu tăng từ 10 tỷ đô la năm 2020 lên 43 tỷ đô la năm 2024. Ba Lan là khách hàng lớn nhất bên cạnh Đức, Phần Lan và nhiều quốc gia Đông Âu khác nhờ các chương trình hỗ trợ tài chính của Washington. Doanh số của các tập đoàn hàng đầu như Lockheed Martin, RTX, Northrop Goldman, General Dynamics và Boeing đều tăng mạnh nhờ nhu cầu bổ sung năng lực quân sự và tái thiết kho dự trữ của các nước NATO. Ngay tại hội nghị thượng đỉnh Ankara lần này, hàng loạt thỏa thuận công nghiệp giữa các tập đoàn Mỹ với những tổ hợp quốc phòng của châu Âu đã được công bố. Điểm đáng chú ý là phần lớn các dự án đều đặt nhà máy tại châu Âu nhưng công nghệ cốt lõi, bản quyền thiết kế và chuỗi cung ứng vẫn thuộc về các tập đoàn Mỹ. Mô hình mà Washington đang thúc đẩy không đơn thuần là xuất khẩu vũ khí như trước đây, mà là xuất khẩu công nghệ, giấy phép sản xuất và các liên doanh công nghiệp. Điều này mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, giúp các nước châu Âu nhanh chóng mở rộng năng lực sản xuất mà không phải tự phát triển các hệ thống vũ khí mới vốn mất hàng chục năm và tiêu tốn hàng chục tỷ đô la. Thứ hai, các tập đoàn Mỹ vẫn thu lợi từ phí bản quyền, dịch vụ bảo dưỡng, cung cấp linh kiện và nâng cấp vòng đời của sản phẩm. Nói cách khác, dây chuyền đặt tại Đức, Ba Lan hay Ý, phần giá trị gia tăng lớn nhất vẫn thuộc về các doanh nghiệp Mỹ. Theo cam kết của NATO, các nước thành viên sẽ dành 5% GDP cho quốc phòng vào năm 2035. Nếu tất cả các thành viên thực hiện đúng mục tiêu này, tổng chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ tăng lên hàng trăm tỷ đô la so với hiện nay. Riêng năm 2025, các nước NATO đã mua hơn 54 tỷ đô la trang thiết bị quân sự của Mỹ, đồng thời tạo ra 200.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Con số này được dự báo còn tăng mạnh khi các chương trình hiện đại hóa quân đội của Liên minh bước vào giai đoạn triển khai. Trang tin Buxorama.com cho biết, hôm 7 tháng 7, tại Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng bên lề thượng đỉnh, NATO thông báo đầu tư hơn 40 tỷ đô la trong 5 năm tới cho năng lực chống drone. Dù vậy, nhiều nước châu Âu cũng không muốn sự phụ thuộc kéo dài. Liên hiệp châu Âu đang triển khai nhiều sáng kiến nhằm củng cố công nghiệp quốc phòng nội khối, trong đó chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu, quỹ quốc phòng châu Âu và chiến lược mua hàng châu Âu nhằm ưu tiên các doanh nghiệp như Abyss Defense, Leonardo, Saab, KNDS hay Rheinmetall. Theo giới chuyên gia, ít nhất trong một thập kỷ tới, châu Âu sẽ vẫn cần đến công nghệ hệ thống chỉ huy, tên lửa phòng không, vũ khí tầm xa và nhiều nền tảng tác chiến mà Mỹ đang nắm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại, một nghịch lý đang xuất hiện, châu Âu chi nhiều tiền hơn để tăng cường năng lực phòng thủ của chính mình, song một phần đáng kể nguồn lực đó vẫn tiếp tục chảy vào nền công nghiệp quốc phòng Mỹ.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa của Thanh Hà, nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump? Tạp chí của Minh Anh được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Phan Minh nói về đề tài Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.
0: Trong những năm gần đây, châu Âu liên tiếp phải đối mặt với các đợt nắng nóng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Mùa hè 2026, nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Ý và Hy Lạp ghi nhận nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C ở nhiều khu vực, kéo theo nguy cơ cháy rừng, quá tải hệ thống y tế và tác động nghiêm trọng đến đời sống người dân cũng như hoạt động du lịch.
3: Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ ngày càng thường xuyên và kéo dài hơn, nhiều nước châu Âu đang thay đổi cách tiếp cận, từ ứng phó khẩn cấp sang xây dựng các giải pháp thích ứng lâu dài.
0: Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt sóng nhiệt vào mỗi mùa hè, Bồ Đào Nha vừa công bố chương trình xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Đây là sáng kiến nằm trong chương trình hành động về khí hậu trong du lịch năm 2030 do cơ quan du lịch Bồ Đào Nha Turismo de Portugal triển khai nhằm tăng cường khả năng chống chịu của ngành du lịch trước biến đổi khí hậu, đồng thời bảo vệ cả người dân lẫn du khách khi xảy ra các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình hướng đến việc xác định, nâng cấp và quảng bá những không gian có khả năng mang lại môi trường mát mẻ và an toàn trong thời gian nhiệt độ tăng cao. Mục tiêu không chỉ là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mà còn giúp các điểm du lịch thích ứng tốt hơn với khí hậu ngày càng khắc nghiệt, qua đó duy trì sức hấp dẫn của ngành du lịch trong dài hạn. Các điểm tránh nóng được định nghĩa là những không gian trong nhà hoặc ngoài trời, mở cửa miễn phí để người dân và du khách có thể tạm thời nghỉ ngơi, tránh nắng và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ quá cao. Những địa điểm này không nhất thiết phải được xây mới, mà có thể tận dụng từ các cơ sở hạ tầng sẵn có của cả khu vực công và tư nhân, miễn là đáp ứng các tiêu chuẩn về sự an toàn và tiện nghi. Theo khuyến nghị của chương trình, một điểm tránh nóng cần có cây xanh hoặc khu vực có bóng râm, hệ thống điều hòa hoặc thông gió hiệu quả, nước uống miễn phí, khu vực nghỉ ngơi, nhà vệ sinh và bảng thông tin hướng dẫn phòng tránh các rủi ro do nắng nóng gây ra. Các địa điểm này cũng phải bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác.
3: Trên thực tế, rất nhiều địa điểm quen thuộc có thể trở thành điểm tránh nóng mà không cần đầu tư xây mới. Đó có thể là thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, khách sạn, cơ sở du lịch, các công viên có nhiều cây xanh hoặc những công sở được trang bị điều hòa. Việc tận dụng cơ sở hạ tầng hiện có không chỉ giúp một cách đáng kể chi phí đầu tư mà còn cho phép mở rộng mạng lưới trên toàn quốc trong thời gian ngắn.
0: Theo nhà chức trách Bồ Đào Nha, các đợt sóng nhiệt đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với ngành du lịch. Nhiệt độ quá cao có thể làm giảm trải nghiệm của du khách, tác động đến khả năng di chuyển, gia tăng các rủi ro về sức khỏe và buộc nhiều hoạt động ngoài trời phải điều chỉnh hoặc tạm dừng. Đối với những người đang đi du lịch, nguy cơ còn lớn hơn vì họ thường không quen thuộc với địa phương, khó xác định nơi có thể tránh nóng hoặc tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ khi cần thiết. Chính vì vậy, các điểm tránh nóng sẽ có hệ thống nhận diện chung với nhãn hiệu Stay Cool, giúp du khách dễ dàng tìm thấy khi cần. Các địa điểm tham gia mạng lưới cũng sẽ được giới thiệu trên các kênh thông tin du lịch để bất kỳ ai cũng có thể chủ động tiếp cận một cách thuận tiện và an toàn. Bên cạnh việc bảo vệ du khách, chương trình cũng khuyến khích các doanh nghiệp du lịch điều chỉnh thời gian làm việc, phân bổ công việc hợp lý và cải thiện điều kiện lao động nhằm giảm thiểu tác động của nắng nóng đối với người lao động. Theo cơ quan quản lý, việc thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ để bảo vệ khách du lịch mà còn để bảo đảm sức khỏe và điều kiện làm việc an toàn cho lực lượng lao động trong ngành.
3: Chương trình nhấn mạnh các đợt nắng nóng khắc nghiệt đang xuất hiện với tần suất ngày càng dày hơn, với cường độ ngày càng mạnh hơn. Việc tiếp xúc kéo dài với nhiệt độ cao có thể gây mất nước, kiệt sức do nóng, say nắng hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh tim mạch và hô hấp, đặc biệt là ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh mãn tính. Vì vậy, các biện pháp phòng ngừa cần được triển khai đồng bộ từ cấp cá nhân cho đến chính quyền địa phương và các doanh nghiệp.
0: Mạng lưới điểm tránh nóng mở cửa cho cả các tổ chức công và tư có đủ điều kiện tham gia. Các đối tượng có thể đăng ký, bao gồm chính quyền địa phương, đơn vị quản lý các cơ sở văn hóa và thể thao, thư viện, bảo tàng, trung tâm thương mại, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở du lịch cũng như các tổ chức khác sở hữu không gian phù hợp. Sau khi đăng ký, các đơn vị phải cam kết đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của chương trình trước khi được đưa vào mạng lưới quốc gia các điểm tránh nóng. Những đơn vị tham gia sẽ nhận được các hướng dẫn kỹ thuật, chương trình đào tạo và các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, họ cũng sẽ được quảng bá như những địa điểm hỗ trợ cộng đồng trong các đợt nắng nóng và được phép sử dụng nhãn hiệu Stay Cool sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chương trình. Trong giai đoạn đầu, cơ quan du lịch Bồ Đào Nha sẽ tổ chức các hội thảo trực tuyến dành cho doanh nghiệp du lịch và chính quyền địa phương nhằm giới thiệu chương trình, hướng dẫn thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, giải đáp thắc mắc và chia sẻ các mô hình hiệu quả. Nước này cũng đang xây dựng một chương trình hỗ trợ kỹ thuật và tài chính trong khuôn khổ sáng kiến Crescimento Turismo, tức phát triển cùng du lịch, để hỗ trợ việc cải tạo các công trình hiện có thành các điểm tránh nóng đạt chuẩn.
3: Mặc dù ý tưởng về các điểm tránh nóng không hoàn toàn mới vì nhiều thành phố như Barcelona, Paris hay Athens đã triển khai các mô hình tương tự trong những năm gần đây, nhưng điểm khác biệt của Bồ Đào Nha là nước này hướng tới việc xây dựng một mạng lưới quy mô quốc gia gắn trực tiếp với ngành du lịch. Thay vì chỉ phục vụ người dân địa phương trong những đợt nắng nóng, các điểm tránh nóng sẽ trở thành một phần của hệ thống hạ tầng du lịch, giúp cho du khách dễ dàng tiếp cận các không gian an toàn ngay trong hành trình của họ.
0: Theo cơ quan du lịch Bồ Đào Nha, chương trình sẽ được triển khai theo mô hình hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư, với mục tiêu từng bước hình thành một mạng lưới điểm tránh nóng trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ kỳ vọng sáng kiến này không chỉ góp phần giảm thiểu tác động của các đợt nắng nóng khắc nghiệt đối với người dân và du khách, mà còn đưa Bồ Đào Nha trở thành quốc gia tiên phong trong việc tích hợp các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào chiến lược phát triển du lịch bền vững.
1: Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO? Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo của Thu Hằng.
4: Điểm báo.
5: Iran và Mỹ lại oanh kích nhau tại Trung Đông, Ukraine tìm chiến lược mới trong cuộc chiến chống Nga, nắng nóng, hiện tượng bình thường mới tại Pháp và châu Âu là những chủ đề chính được các nhật báo Pháp quan tâm ngày hôm nay 10 tháng 7.
6: Đối với tờ Le Monde, những vụ tấn công cho thấy Iran nghi ngờ về thỏa thuận đình chiến đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Có thể chưa đến mức trở lại chiến tranh cường độ cao tại Iran, nhưng nguy cơ này không phải là không được cộng đồng quốc tế nghĩ đến. Dù ông Trump thất vọng đến mấy, cũng không có phương án nào khác hấp dẫn hơn thỏa thuận này. Theo nhận định của Ali Vazet, giám đốc dự án Iran tại tổ chức International Crisis Group.
5: Theo thỏa thuận khung thì Iran nghiễm nhiên tự cho có quyền kiểm soát hoạt động ở eo biển Hormuz, nhà nghiên cứu Hamid Ria Azizi thuộc một viện nghiên cứu tại Berlin ở Đức viết trên mạng xã hội X cho rằng việc ký dự thảo thỏa thuận với Mỹ hay mong muốn cải thiện quan hệ với các nước vùng vịnh không nên được diễn giải là Iran bật đèn xanh cho tự do lưu thông ở eo biển, phương hại đến đòi hỏi của Iran được kiểm soát và giám sát tuyến hàng hải này. Ba tàu dầu bị tấn công vì không tuân thủ đòi hỏi của Iran, Mỹ tấn công căn cứ của Cộng hòa Hồi giáo quanh eo biển Hormuz. Để đáp trả, Tehran oanh kích các căn cứ quân sự của Mỹ ở vùng vịnh, đặc biệt là ở Bahrain và Kuwait. Các căn cứ Mỹ ở vùng vịnh, một mắt xích ngày càng suy yếu trước Iran là tiêu đề một bài nhận định của báo La Croix, dù những căn cứ này từng đóng vai trò răn đe và bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Theo nhiều nguồn tin, các đợt không kích trước và sau lệnh ngừng bắn đã gây thiệt hại lớn, buộc quân đội Mỹ cân nhắc tái tổ chức lực lượng giảm hiện diện tại Kuwait hay Ả Rập Xê Út, đồng thời chuyển một số cơ sở hoặc trung tâm chỉ huy đến các vị trí an toàn hơn, thậm chí là sang Israel. Các nước vùng vịnh đang trở thành nạn nhân cho chính chiến lược đặt Mỹ vào vị trí trọng tâm trong chính sách an ninh của họ.
6: Tổng thống Trump từng hứa hẹn sẽ giành lại chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Cuộc xung đột đầu tiên ông lãnh đạo chống lại Iran càng làm tăng thêm danh sách dài các cuộc chiến tranh của Mỹ kết thúc trong bế tắc. Dù gây tổn thất đáng kể cho Iran, Washington không thể buộc Tehran đầu hàng. Mỹ chấp nhận ngừng bắn mà không đạt được mục tiêu chính trị rõ ràng. Vì sao Mỹ không còn có thể thắng trong chiến tranh? Đó là câu hỏi của báo Le Figaro.
5: Theo các chuyên gia được báo Le Figaro trích dẫn, thì nguyên nhân thất bại không nằm ở năng lực quân sự mà chủ yếu xuất phát từ chiến lược. Elliot Ackerman, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ cho rằng Washington thường nhầm lẫn giữa ưu thế quân sự và chiến lược. Một quân đội mạnh không bảo đảm chiến thắng nếu thiếu mục tiêu chính trị rõ ràng và kế hoạch dài hạn. Thậm chí, ông trích dẫn cả tuân tử, chiến thuật không gắn với chiến lược sẽ dẫn đến thất bại. Theo ông thì các cuộc chiến ở Việt Nam, Iraq, Afghanistan và Iran đều thất bại là vì các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta nghĩ rằng họ quá mạnh đến nỗi không cần phải chiến đấu quyết liệt, rằng đối phương sẽ nhận ra sức mạnh của chúng ta và đơn giản là từ bỏ chiến đấu. Đây là hội chứng Jupiter theo Bing West, cựu quan chức Lầu Năm Góc. Có nghĩa là họ tin vào ưu thế quân sự áp đảo sẽ tự động buộc đối phương khuất phục. Nhưng những cuộc chiến ở Việt Nam, Afghanistan không phải là thất bại trên chiến trường mà là về chính trị. Iran là ví dụ mới nhất về điểm này. Ackerman lưu ý là chế độ Iran đang tiến hành một cuộc chiến toàn diện bởi vì nếu thua, họ sẽ ngừng tồn tại. Trong khi đó, Mỹ chỉ tiến hành một cuộc chiến có giới hạn khiến quyết tâm chính trị và quân sự không đủ để đạt được thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng, báo Le Figaro kết luận rằng những thất bại của Mỹ trong cuộc xung đột hiện tại không phản ánh sự suy yếu về sức mạnh quân sự, mà bắt nguồn từ mục tiêu chính trị thiếu thực tế. Một số chuyên gia Mỹ cho rằng chính quyền hiện nay không thuyết phục và không huy động được người dân Mỹ ủng hộ mục tiêu chính trị đó vì họ tự tin có quân đội xuất sắc, Tổng thống dễ dàng ra lệnh can thiệp quân sự. Sự thiếu chuyên môn không bắt nguồn từ quân đội mà từ giới dân sự. Chính quyền Trump tự tin hiểu biết hơn giới chuyên gia, trong khi những người này mới là những người có kiến thức sâu rộng về ngoại giao, quan hệ quốc tế và trên hết là lịch sử.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Chiến tranh Ukraine là chủ đề lớn khác được nhiều nhật báo chú ý. Lezeko quan tâm đến thách thức trong việc đẩy mạnh sản xuất hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot, trong khi một Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ cấp phép cho Ukraine sản xuất loại tên lửa đắt tiền nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ.
5: Hiện công nghệ Patriot chủ yếu do hai tập đoàn quốc phòng Mỹ nắm giữ, đó là RTX, phụ trách hệ thống Patriot, radar và tên lửa PAC-2, cùng Lockheed Martin, đơn vị sản xuất PAC-3 thế hệ mới. Trước nhu cầu đang gia tăng trên thế giới, thì Lockheed Martin đã mở rộng năng lực sản xuất tại Nhật Bản và Đức. Ba Lan và Ukraine cũng mong muốn được chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, theo Lezeko, thì quá trình chuyển giao và xây dựng năng lực sản xuất sẽ mất rất nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm mới đạt được hiệu quả. Chiến lược mới của Ukraine từ tháng 5 là tăng cường tấn công Crimea bị Nga sáp nhập năm 2014, được báo Le Monde đã đánh giá là mặt trận mới mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng nhằm biến nơi này thành một hòn đảo. Khó khăn và bất ổn tại đây có thể được tóm tắt trong đoạn video đăng trên Telegram của một phụ nữ trẻ lái ô tô, Sinchik. Tôi gửi lời đến Moscow và Putin nhân danh người dân Crimea. Quý vị từng hứa với chúng tôi là bảo đảm an toàn, một cuộc sống bình thường, nhưng thực tế là những chạm xăng trống rỗng, sợ hãi, kiểm soát, những đoàn người xếp hàng rồi bất an. Trên truyền hình người ta nói mọi chuyện đều trong vòng kiểm soát, nhưng Crimea đang sống cầm chừng, không còn kiểm soát được nữa. Tại sao quý vị lại bỏ rơi chúng tôi? Dân cư trên bán đảo Crimea chủ yếu là quân nhân đến cùng gia đình sau khi bán đảo bị Nga sáp nhập. Tiếp theo là khách du lịch Nga thường đến nghỉ dưỡng bên bờ biển nổi tiếng đẹp ở Crimea. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Hoa Kỳ, thì tình trạng thiếu xăng dầu và nước, cắt điện thường xuyên và mối đe dọa thôn Ukraine có thể dẫn đến những hệ quả về dân số trong ngắn hạn và sẽ nghiêm trọng hơn về dài hạn nếu chiến dịch tấn công tiếp diễn.
6: Nắng nóng kéo dài, biến đổi khí hậu, biện pháp thích ứng tại Pháp cũng như tại châu Âu là một chủ đề lớn khác được nhiều báo đề cập.
5: Báo Libération dành trang nhất cho chủ đề nắng nóng lặp đi lặp lại, những giải pháp để thích ứng. Trong bối cảnh chính tỉnh của Pháp được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng vào ngày hôm nay, thì Libération cũng như là nhật báo Le Monde được nhận định Pháp vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ để đối mặt với nhiệt độ ngày càng gia tăng. Trong báo cáo ngày hôm qua 9 tháng 7, Hội đồng cấp cao về khí hậu kêu gọi chính phủ xây dựng các chính sách thích ứng dài hạn. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp trước mắt được đề xuất trong lĩnh vực như là quy hoạch đô thị, bệnh viện, nhà ở, trường học, nông nghiệp và năng lượng hạt nhân. Cựu Bộ trưởng Chuyển đổi sinh thái Christophe Béchu cho rằng thích ứng với biến đổi khí hậu phải trở thành một chủ đề trọng tâm trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới. Trong khi đó, báo La Croix nhấn mạnh nắng nóng đừng có quên ai cả. Trong các đợt nắng nóng hiện nay thì cần phải tương ái, nhưng chủ đề này thì lại ít được đề cập trên truyền hình. Người cao tuổi và những người sống cô lập là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, thậm chí nhiều người đã chết trong cô độc tại nhà. Hiện tại, nhiều tình nguyện viên tích cực gọi điện, thăm hỏi và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương. La Croix cũng đặt ra câu hỏi liệu những đợt nắng nóng kéo dài có trở thành trạng thái bình thường mới của nước Pháp vào năm 2050 hay không?
6: Cũng trong lĩnh vực xã hội, Lesoko quan tâm đến tỷ lệ nghèo vẫn ở mức cao kỷ lục, với gần 10 triệu người Pháp vẫn sống dưới mức nghèo khổ, tức là mức thu nhập dưới 1.337 euro mỗi tháng.
5: Theo báo cáo được Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp công bố ngày hôm qua, thì người thất nghiệp và các gia đình đơn thân vẫn là những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi nghèo đói. Một quan sát đáng báo động khác đó là bất bình đẳng về mức sống đã đạt mức cao nhất trong 30 năm qua, đặc biệt là do thu nhập của các hộ gia đình giàu đã tăng lên.
6: Nhiều tờ báo Pháp tiếp tục quan tâm đến thông báo ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2027 của lãnh đạo đảng cực hữu tập hợp dân tộc Marine Le Pen sau khi tòa phúc thẩm vẫn kết án tù nhưng khôi phục quyền ứng cử của bà.
5: Theo kết quả khảo sát của báo Les Echos phối hợp với Opinion Way, thì bà Marine Le Pen đang dẫn đầu các cuộc đua vào Điện Élysée và là ứng cử viên nhận được nhiều ủng hộ nhất với tỷ lệ dao động từ 34% đến 36% bỏ xa các đối thủ. Bên phe trung hữu, cựu thủ tướng Edouard Philippe được xem là đối thủ đáng gờm nhất của bà Le Pen, vượt lên trên cả Gabriel Attal và ông Bruno Retailleau trong các cuộc thăm dò. Trong khi đó, bên cánh tả, Jean-Luc Mélenchon tiếp tục là gương mặt chiếm ưu thế. Báo Libération thì quan tâm đến cuộc bầu cử sơ bộ cánh tả, năm đảng trong một lễ tang. Cuộc bầu cử sơ bộ này không có Jean-Luc Mélenchon, lãnh đạo đảng cực tả nước Pháp bất khuất. Lãnh đạo đảng xã hội Olivier Faure được cho là chiếm ưu thế, nhưng ông vẫn không áp đặt được quan điểm của đảng xã hội với những đối tác khác trong cánh tả. Sức mua, sức khỏe và an ninh là ba mối quan tâm chính của người dân Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.
1: Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Thu Hằng trong tạp chí văn hóa Thanh Hà nói về nhạc sĩ Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugues Aufray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Aufray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle de coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugues Aufray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Aufray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Aufray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon, v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chắt lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, nước mắt trong lòng mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp. Một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'affaisser dans

Bà nói Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca, ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh 1961-1965, được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Cox hay là những mối tình lạt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé vùng Camargue miền Nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai ca.

0: François Sardy thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Sardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de ton...

0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thanh Hà và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự. Minh Anh đặt câu hỏi, châu Mỹ là tình ngả theo cánh hữu và cực hữu, phải chăng là thắng lợi chính trị của Donald Trump?
1: Tạp chí tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, hơn một tuần sau thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia ngày 21 tháng 6, 2026, đến lượt bà Keiko Fujimori, con gái của nhà độc tài Alberto Fujimori, được loan báo là đã về đầu trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn tổng thống Peru ngày 7 tháng 6 năm nay. Chỉ trong vòng 18 tháng, các ứng viên liên minh hoặc liên kết với Donald Trump đã thắng cử tổng thống hay lập pháp tại 7 nước châu Mỹ Latin. Bước đột phá ngoạn mục của phe theo chủ nghĩa dân tộc dân túy dường như đã mang đến cho ông Donald Trump một thắng lợi trong chính sách mà ông đang tiến hành tại châu Mỹ Latin. Như một hiệu ứng domino, phe cực hữu trong những năm gần đây lần lượt giành thắng lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống tại các nước Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panama và gần đây nhất là Colombia và Peru. Sau làn sóng màu hồng trong những năm đầu thập niên 2020, ngoại trừ Uruguay, hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử ở khu vực châu Mỹ Latin những năm gần đây đều có lợi cho cánh hữu hoặc các đảng cánh hữu cực đoan và tự do nhất. Bước đột phá bầu cử này tuy bắt nguồn từ nhiều vấn đề quốc gia khác nhau, nhưng theo quan sát của nhà chính trị học Gaspar Estrada, chuyên gia về Nam bán cầu thuộc London School of Economics, thì vấn đề an ninh, chống các băng đảng tội phạm, di dân là những điểm chung trong các cuộc vận động tranh cử. Trên làn sóng RFI Pháp ngữ, ông giải thích.
3: C'est disons ces derniers mois, la thématique de la sécurité, de l'insécurité.
4: Trong những tháng gần đây, vấn đề mất an ninh đã trở thành mối quan tâm hàng đầu ở khu vực châu Mỹ Latin và hầu hết các cuộc thăm dò dư luận trong khu vực đều xác nhận xu hướng trên. Điều này trái ngược hoàn toàn với một thập kỷ trước, khi tham nhũng là một chủ đề nổi bật hơn nhiều trong không gian công luận và là chủ đề trọng tâm trong các chiến dịch tranh cử.
2: Ông Anthony Pereira, một chuyên gia về nghiên cứu châu Mỹ Latin tại Đại học Tulane ở Louisiana, chỉ ra rằng yếu tố đã dẫn đến sự sụp đổ của cánh tả tại Nam Mỹ là do giá cả nguyên nhiên liệu. Trả lời kênh truyền hình quốc tế Phong Van Cát, ông giải thích.
5: Khi giá cả cao, người ta có thể thực hiện các chương trình viện trợ, tăng lương và cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục. Số người sống trong nghèo đói giảm và các phong trào tiến bộ giành được chỗ đứng trong khu vực. Nhưng khi không thể duy trì các chương trình này do giá cả giảm xuống, thì sự lạc quan của những năm 2010 đã nhường chỗ cho sự thất vọng. Đồng thời, tội phạm có tổ chức ngày càng lớn mạnh và kiểm soát được toàn bộ các khu phố, thậm chí là cả nhà tù. Cử tri bắt đầu hưởng ứng nhiệt tình hơn đối với các ứng viên tự xưng là người chống lại giới cầm quyền.
2: Không chỉ đối với cánh tả, sự trỗi dậy của làn sóng cánh hữu cứng rắn còn phản ánh một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các đảng phái chính trị truyền thống, mà Colombia là một ví dụ mới nhất, theo như phân tích của Martin de Alain, chuyên gia về Nam Mỹ, giảng viên trường Đại học Sorbonne Nouvelle với France 24.
5: Chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ của cánh hữu truyền thống Colombia, vốn không thể tìm được ứng viên nào xứng đáng. Lá phiếu dành cho Abelardo de la Espriella cũng là lá phiếu chống lại các đảng phái chính trị, chống lại giới tinh hoa và chống lại giới cầm quyền, như chúng ta đã thấy ở những nơi khác trên lục địa.
2: Một trong những chìa khóa thành công của cánh hữu cứng rắn nằm ở chiến lược truyền thông, hoạt động tích cực trên các mạng xã hội. Các ứng viên này phần lớn bỏ qua các kênh chính trị truyền thống bằng cách tập trung vào giao tiếp trực tiếp, được cá nhân hóa và thường mang tính khiêu khích cực đoan như ủng hộ xu hướng vãn hồi trật tự bằng vũ lực, thậm chí bằng quân sự để chống các băng đảng tội phạm, chống di dân bất hợp pháp, được cho là nguồn cội làm gia tăng nạn tội phạm, hay bài sinh thái, chống các quyền của những người thuộc giới LGBT, v.v. Tuy nhiên, giữa các ứng viên cực hữu này còn có một điểm chung khác quan trọng hơn. Tất cả đều chia sẻ quan điểm, giá trị với láng giềng phương Bắc, nước Mỹ thời Donald Trump và đều được ông Trump hậu thuẫn. Đối với nhiều nhà quan sát, thắng lợi bầu cử của ông Abelardo de la Espriella tại Colombia và bà Keiko Fujimori ở Peru khẳng định xu thế Trump hóa ở châu Mỹ, đặc biệt là Nam Mỹ. Theo đó, một kiểu liên minh quốc tế các đảng cánh hữu cực đoan đang được hình thành để cùng giải quyết một số vấn đề nhất định. Ông Thomas Posado, giảng viên về văn minh châu Mỹ Latin đương đại, trường Đại học Rouen Normandy, trên trang HuffPost đưa ra phân tích.
6: Donald Trump est sans doute un des ciments de cette radicalisation. Il a convoqué début mars le bouclier.
4: Donald Trump chắc chắn là một trong những động lực thúc đẩy sự cực đoan hóa này. Đầu tháng 3 năm nay, ông đã triệu tập liên minh lá trắng châu Mỹ, tập hợp tất cả các tổng thống cánh hữu và cực hữu của châu Mỹ Latin, dẫn đến việc hình thành kiểu liên minh này, một liên minh trông giống như sự phục tùng hơn. Nói cách khác, họ đang cố gắng tận dụng thành công của Donald Trump. Họ đang cố gắng tận dụng triển vọng nhận được tài trợ từ Mỹ.
2: Quả thật, Nhà Trắng đã có sự can thiệp về ngoại giao chưa từng có vào các cuộc bầu cử ở châu Mỹ Latin. Ông Donald Trump không ngần ngại khoe khoang rằng những thành công bầu cử đạt được là nhờ sự ủng hộ của ông. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, Donald Trump có xu hướng sử dụng kiểu ngoại giao dọa dẫm, cứng rắn hơn là mềm mỏng với các nước Nam Mỹ. Tại Argentina, ông đặt điều kiện viện trợ của Mỹ phụ thuộc vào chiến thắng của ông Javier Milei trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2025 và đã ký kết thỏa thuận thương mại với đồng cấp Argentina sau thắng lợi bầu cử. Nhưng thỏa thuận này chủ yếu mang lại lợi ích cho nông dân Mỹ tại thị trường Argentina. Nếu như liên minh này nhằm mục đích chống các băng đảng ma túy như được thể hiện tại kỳ họp thượng đỉnh lá trắng châu Mỹ, thì mục tiêu chính của ông Trump là Trung Quốc. Tại khu vực này, Bắc Kinh là đối tác thương mại hàng đầu và do vậy nguyên thủ Mỹ đang nỗ lực hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Nước Mỹ của ông Donald Trump muốn giành lại chỗ đứng ở châu Mỹ Latin và để đạt mục tiêu này, họ không ngần ngại sử dụng các biện pháp gây áp lực chính trị. Theo ông Thomas Posado, đây chính là điểm hạn chế của mối liên minh của Hoa Kỳ với các nhà lãnh đạo cực hữu Nam Mỹ. Ông giải thích.
6: Cette question de la Chine, par exemple, elle est lancinante pour les extrêmes droites latino-américaines depuis le début.
4: Ví dụ vấn đề Trung Quốc ngay từ đầu đã là một cái gai trong mắt phe cực hữu ở châu Mỹ Latin. Khi vận động tranh cử, những người như Bolsonaro hay Milei đều tuyên bố không bao giờ nữa đó là chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Chúng ta sẽ không giao thương với họ. Nhưng khi lên cầm quyền, họ nhận ra rằng đã tồn tại những mạng lưới thương mại vận hành hiệu quả, các doanh nghiệp cần giao dịch với Trung Quốc và có những cơ hội mà Hoa Kỳ không thể mang lại. Vì vậy, chúng ta sẽ phải chờ xem liệu Hoa Kỳ có thể đảo ngược những động lực quyền lực này hay không. Hiện tại, bất chấp mọi tuyên bố về ý chí chính trị từ các nhà lãnh đạo cực hữu, vẫn chưa có thay đổi đáng kể nào trên mặt trận này.
2: Học thuyết Donroe cũng vì thế mà ra đời. Trong nỗ lực giành lại tầm ảnh hưởng, Donald Trump đã dùng lại học thuyết Monroe, nhưng theo cách của ông. Học thuyết Monroe được đưa ra dưới thời Tổng thống Theodore Roosevelt, giai đoạn 1901-1909, nhằm loại trừ tầm ảnh hưởng của châu Âu khỏi khu vực. Nhưng thay vì với phương cách giơ cao đánh khẽ, thì Donald Trump lại sử dụng biện pháp đao to búa lớn nhằm áp đặt thế bá quyền của Mỹ. Theo học thuyết Donroe mới này, châu Mỹ Latin phải trở lại là sân sau của Mỹ, hiện đang tìm cách chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược như những gì đã diễn ra ở Venezuela. Trả lời trang HuffPost, nhà nghiên cứu về châu Mỹ Latin, ông Thomas Posado lưu ý, chiến lược này của chính quyền Trump là con dao hai lưỡi.
6: On voit cet interventionnisme militaire qui est censé compenser des failles économiques. Le pari de Donald Trump.
4: Chúng ta đang chứng kiến một kiểu can thiệp quân sự được kỳ vọng sẽ bù đắp cho những điểm yếu về kinh tế. Canh bạc của Donald Trump khi quay trở lại một cách cưỡng ép với chủ nghĩa can thiệp của Mỹ có nguy cơ sẽ là một canh bạc tồi về lâu dài và thậm chí làm trầm trọng thêm đà suy giảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực. Donald Trump rất có thể sử dụng vũ lực để buộc các nước châu Mỹ Latin phải giao thương với Mỹ, nhưng đó không phải là một kịch bản chắc chắn sẽ xảy ra.
2: Trong trước mắt, Donald Trump đang ghi điểm khi có thêm nhiều đồng minh mới ở châu Mỹ Latin. Nhưng mối liên kết này với Washington không hẳn là vững chắc như cho thấy. Cuộc bầu cử Tổng thống Brazil vào tháng 10 tới đây sẽ là một phép thử quan trọng cho tương lai chính trị khu vực.

Tạp chí Tiêu điểm thời sự của Minh Anh đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích khu vực gần nhà máy hạt nhân dân sự Bushehr. Drone Ukraine tấn công thêm nhiều cơ sở hạ tầng dầu lửa ở miền Nam Nga. Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường lực lượng hạt nhân và tình báo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ hưởng lợi thế nào từ làn sóng tái vũ trang của NATO. Theo dòng thời sự, Bồ Đào Nha xây dựng mạng lưới điểm tránh nóng để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng... Phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng... Xin lỗi quý vị, Trung Quốc...

0: Ông Trump cho biết Washington vẫn chấp nhận tiếp tục đối thoại với Tehran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin cho rằng họ đã đề nghị nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận và nhấn mạnh quan hệ giữa hai bên chỉ có thể dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ông đồng thời cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận khi khôi phục các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Theo trang tin Mỹ Axios và Politico, Washington đã gửi tối hậu thư yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz trước ngày 11 tháng 7. Trong khi đó, Qatar và Pakistan tiếp tục nỗ lực trung gian nhằm duy trì tiến trình hòa bình. Lãnh đạo Iran tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng và sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của mình, kể cả các biện pháp chống lại Israel.
1: Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 8 tháng 7 phải dùng chuyên cơ Air Force One cũ để rời thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Iran được cho là đang lên kế hoạch ám sát chủ nhân Nhà Trắng. Những thông tin này được cho là xuất phát từ các dữ liệu mà Israel cung cấp cho Nhà Trắng. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn chưa thể được xác minh.
2: Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh lực lượng bảo vệ Donald Trump đang đặt câu hỏi về mức độ an toàn của chiếc chuyên cơ mới do Qatar tặng. Đây là một chiếc Boeing 747 đã được cải tiến và vừa được đưa vào hoạt động, nhưng đang khiến các chuyên gia lo ngại vì bị cho là có những thiếu sót liên quan đến khả năng bảo vệ Tổng thống. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết cụ thể, những lo ngại chủ yếu xoay quanh khả năng phòng thủ chống tên lửa của chiếc máy bay, đến mức một số cựu lãnh đạo của không quân Mỹ cho rằng chiếc Boeing này thậm chí không nên rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ và đặc biệt không nên bay đến những khu vực nhạy cảm. Chính vì lý do đó mà sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Donald Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Air Force One cũ, bởi Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần Iran và trong trường hợp xảy ra mối đe dọa nghiêm trọng, chiếc máy bay mới bị đánh giá là chưa đủ năng lực phòng vệ. Tại sao? Bởi Donald Trump muốn mọi việc diễn ra thật nhanh. Chủ nhân Nhà Trắng muốn chiếc Boeing do Qatar tặng sớm được đưa vào phi đội chuyên cơ của Tổng thống. Các công ty chuyên trách đã có một năm để thực hiện việc này. Họ cải tạo khoang hành khách và nâng cấp các hệ thống an ninh. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nhận xét thời gian đó là quá ngắn và vì thế phải chấp nhận nhiều sự đánh đổi. Điều này giống như một nỗ lực tốn kém nhưng không mang lại kết quả như mong đợi. Điều tích cực, nếu có thể gọi như vậy, là chiếc Air Force One mới này chỉ là một máy bay chuyển tiếp được đưa vào sử dụng để lấp khoảng trống tạm thời. Trên thực tế, Nhà Trắng đang chờ hai chiếc máy bay mới, lẽ ra đã phải được bàn giao từ lâu và chính hai chiếc máy bay này sẽ được tích hợp đầy đủ những công nghệ và tính năng an ninh tối tân nhất. Tuy nhiên, Boeing đã bị chậm tiến độ một cách đáng kinh ngạc và dự kiến những máy bay đó sẽ chỉ được đưa vào hoạt động trong năm 2028.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua thông báo thành lập một bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong nhiều tuần qua, các cuộc oanh tạc của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí cách biên giới tới 2.500 km, đã gây tổn thất đáng kể cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công tầm sâu vào lãnh thổ Nga sẽ huy động 100% nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến tranh của Nga. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga do đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Hôm nay 11 tháng 7, ít nhất 10 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhắm vào thủ đô Kiev. Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 6 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình cùng 121 drone nhắm vào Kiev. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 2 tên lửa hành trình và 111 drone. Thời gian gần đây, Nga tăng cường oanh tạc Kiev và vùng phụ cận, khiến tổng cộng 60 người thiệt mạng tính từ đầu tháng 7 này.
1: Trong khi đó, tại Nga, sản lượng xăng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 65% nhu cầu tiêu thụ thông thường trong mùa hè, sau khi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine liên tiếp nhắm vào các nhà máy lọc dầu lớn, theo các nguồn thạo tin và thống kê của hãng tin Anh Reuters.
0: Theo hãng tin Anh, các cuộc không kích của Ukraine đã khiến nhiều nhà máy lọc dầu, trong đó có Nokshi và Omsk, hai cơ sở sản xuất xăng lớn nhất Nga, phải ngừng hoạt động, làm nguồn cung xăng dầu thiếu hụt khoảng từ 40 đến 45 nghìn tấn mỗi ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ xăng tại Nga trong mùa cao điểm hè giao động từ 115 đến 120 nghìn tấn ngày. Để đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu, chính phủ Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu cho máy bay, đồng thời tăng cường nhập khẩu nhiên liệu. Lượng xăng và dầu diesel nhập từ Belarus đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6, trong khi Nga cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu nhiên liệu bằng đường biển từ Ấn Độ. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thừa nhận tình trạng tại các trạm xăng đang khiến người dân lo ngại với cảnh xếp hàng dài xuất hiện ở nhiều khu vực. Theo các nguồn tin trong ngành, thị trường nhiên liệu có thể

0: cải thiện trong nửa cuối tháng 7 nếu các nhà máy lọc dầu khôi phục hoạt động và không xảy ra thêm các cuộc tấn công mới.
1: Sau hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong tuần này, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay lên án Mỹ và các đồng minh NATO đang tăng cường đối đầu bằng việc nâng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Trong tuyên bố do KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng NATO đã coi việc Bình Nhưỡng thực thi các quyền chủ quyền hợp pháp là một mối đe dọa và khẳng định liên minh này đang theo đuổi các lợi ích địa chính trị gây phương hại đến hòa bình và an ninh thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, liên minh NATO đã thể hiện cam kết đối đầu thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa trước hết cần tập trung vào các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các nước NATO tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân, thay vì yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Nước này khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba, các quan chức đã công bố hơn 50 tỷ đô la Mỹ các khoản mua sắm quân sự và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bên lề hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Seoul mong muốn mở rộng hợp tác với các nước NATO trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến và sản xuất các hệ thống vũ khí.
1: Nhìn sang châu Mỹ, 5 năm sau khi xảy ra các cuộc biểu tình lịch sử kể từ khi chế độ Cộng sản Cuba được thành lập vào năm 1959, La Habana vẫn tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Các công dân chỉ cần lên tiếng phàn nàn về tình trạng thiếu nước, thiếu điện hay thiếu thực phẩm là cũng đủ để bị giam nhốt trong tù.
2: Hôm nay là đúng 5 năm sau cuộc biểu tình 11 tháng 7 năm 2021 quy mô lớn tại Cuba, đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn và điều kiện sống tốt hơn, được xem là cuộc biểu tình làm rúng động cả đất nước, khiến một người chết, vài chục người bị thương. Phong trào biểu tình khi đó đã bị đàn áp mạnh tay với hàng nghìn vụ bắt giữ. 5 năm sau, hiện giờ chính quyền Cộng sản Cuba tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp, thậm chí chỉ là để phòng ngừa. Chỉ cần đăng tải lên mạng xã hội một video cho thấy các cơ sở quân sự bị bỏ hoang. Eddie Jones, một nghệ sĩ hài kiêm YouTuber, đã bị buộc tội làm gián điệp và có nguy cơ phải đối mặt với án tù chung thân, bị bắt ngày 1 tháng 6 vừa qua. Eddie Jones hiện giờ là một trong số 1.306 tù nhân chính trị ở Cuba, trong đó có 40 người chưa thành niên, một con số kỷ lục kép, theo tổ chức phi chính phủ Prisoners Defenders. Tổ chức nhân quyền này nhận định với RFI ban tiếng Tây Ban Nha rằng kể từ đầu năm nay, các hành động đàn áp đã gia tăng. Chủ tịch Javier Larondo thậm chí gọi đây là sự đàn áp phòng ngừa. Ông nói xin trích, chế độ đã hoàn thiện hệ thống đàn áp của mình. Họ tiến hành tìm kiếm trên mạng xã hội, theo dõi các cuộc trò chuyện, cuộc gọi, tin nhắn điện thoại. Khi bắt giữ một ai đó, họ kiểm tra điện thoại của người đó, giả soát các mối liên hệ, các trao đổi và những bài đăng trên mạng xã hội, hết lời dẫn. Hệ quả của việc giám sát ngày càng chặt chẽ này là thành phần tù nhân chính trị đã thay đổi, không chỉ có những nhà hoạt động hay bất đồng chính kiến. Tổ chức Prisoners Defenders lên án chỉ vì muốn duy trì quyền lực, chính quyền đang tiến hành cuộc chiến chống lại chính người dân của mình. Tối ngày 7 tháng 7 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana, Cuba để phản đối tình trạng mất điện. Hôm qua, lần thứ hai chỉ trong vòng 5 ngày, Cuba lại mất điện trên toàn quốc.
1: Trong khi đó, tại Mỹ, Bộ Quốc phòng vào hôm qua thông báo đã chi gần 3 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân mắc hội chứng La Habana, căn bệnh bí ẩn từng ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Cuba và nhiều nước khác.
2: Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, xin trích, Bộ Quốc phòng ưu tiên chăm sóc các nhân viên bị ảnh hưởng và đã chi gần 3 triệu đô la tiền bồi thường. Đây là những khoản chi bồi thường đầu tiên của chính phủ trong khuôn khổ đạo luật La Habana. AFP nhắc lại, là từ năm 2016, nhiều nhà ngoại giao Mỹ và Canada làm việc tại Cuba cho biết có các triệu chứng như đau nửa đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thị giác, v.v. Những trường hợp này tại Cuba mà Hoa Kỳ gọi là sự cố sức khỏe bất thường, sau đó cũng được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Đức, Úc, Nga, Áo và thậm chí ngay tại thủ đô Washington của Mỹ. Do vậy, một cuộc điều tra kéo dài hơn một năm do báo độc lập Nga The Insider, tạp chí Đức Der Spiegel và kênh truyền hình Mỹ CBS phối hợp thực hiện cho rằng các nhà ngoại giao của Mỹ có thể đã trở thành mục tiêu của một loại vũ khí sóng âm do Nga sử dụng. Moscow dĩ nhiên đã bác bỏ các cáo buộc này, xem đó là những cáo buộc vô căn cứ. Năm 2017, trong bối cảnh nghi ngờ xảy ra chiến tranh điện tử, Hoa Kỳ đã rút các nhân viên không thiết yếu khỏi đại sứ quán Mỹ khi đó vừa được mở lại tại La Habana, đồng thời trục xuất một số nhà ngoại giao Cuba khỏi Hoa Kỳ.
0: World Cup 2026 tiếp tục với vòng tứ kết. Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở trận tứ kết diễn ra tại Los Angeles tối qua theo giờ địa phương. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 tới. Sau hai trận tứ kết đầu tiên đưa Pháp và Tây Ban Nha vào bán kết, World Cup 2026 tiếp tục mang đến một cuộc đối đầu đầy hấp dẫn tối nay giữa tuyển Anh và hiện tượng Na Uy trên sân Miami. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai tập thể giàu tham vọng mà còn là cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới Harry Kane và Erling Haaland. Giới chuyên môn đánh giá đây là cặp tứ kết cân bằng nhất giải. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn trong những trận cầu sinh tử, nhưng Na Uy đang thi đấu với sự tự tin của một đội bóng không chịu bất kỳ sức ép nào. Cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy được ví như màn so găng giữa hai cỗ máy săn bàn Harry Kane, quý ông lạnh lùng của tam sư và sát thủ tóc dài Erling Haaland luôn thể hiện đúng lúc để kết liễu đối thủ. Trên lý thuyết, tuyển Anh vẫn ở cửa trên. Họ vừa trải qua trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico, một màn trình diễn đầy bản lĩnh dù phải chơi thiếu người. Nhưng cái giá phải trả là hàng thủ vá víu do chấn thương và án treo giò. Đó lại chính là tin vui với Haaland. Tiền đạo người Na Uy không cần chạm bóng nhiều nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở là đủ để biến thủ môn đối phương thành khán giả. Với 7 bàn sau 4 trận, quái vật Bắc Âu đang là mối nguy hiểm thường trực cho bất kỳ hàng thủ nào. Ở chiều ngược lại, Harry Kane cũng chẳng hề kém cạnh, anh không còn bùng nổ bằng tốc độ nhưng vẫn là mẫu tiền đạo biết cách xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm và biết dứt điểm ở tư thế khó nhất. Chỉ cần hàng thủ anh lơ là vài giây Haaland sẽ trừng phạt, nhưng nếu Kane có một cơ hội trong vòng cấm, Na Uy cũng sẽ phải ôm đầu tiếc nuối. Điều thú vị là áp lực dường như chỉ đè lên vai người Anh. Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup. Người hâm mộ kéo đến Miami như mở hội vừa đánh trống vừa diễn trò chèo thuyền của người Viking. Còn với tam sư thêm một lần lỡ hẹn sẽ chỉ làm dày thêm cuốn biên niên sử suýt vô địch.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Nhật Bản lần đầu tiên thực hiện thành công việc phóng và hạ cánh một tên lửa có khả năng tái sử dụng. Thông báo của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản được đưa ra hôm qua. Phần lớn các tên lửa hiện nay được thiết kế để sử dụng một lần duy nhất. Các tầng tên lửa sau đó rơi xuống biển hoặc cháy trong khí quyển hoặc tồn tại trên quỹ đạo dưới dạng rác thải không gian. Việc phát triển các tên lửa tái sử dụng có thể giúp giảm đáng kể chi phí của các chuyến thám hiểm không gian. Công ty Mỹ SpaceX hiện giờ đã áp dụng công nghệ này và khai thác tên lửa tái sử dụng Falcon 9 từ năm 2017. Trung Quốc hôm 9 tháng 7 cũng đã thông báo thực hiện thành công lần hạ cánh đầu tiên của một tên lửa tái sử dụng.
0: Tại Việt Nam, lật cano chở khách du lịch ngoài khơi Phú Quốc, 15 người thiệt mạng. Một cano cao tốc chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên bị lật ngoài khơi đảo Phú Quốc chiều ngày hôm nay, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 21 người đã được cứu sống. Theo truyền thông nhà nước ở Việt Nam, tàu gặp sóng lớn và gió mạnh bất thường khi cách đảo Hòn Mây rút ngoài khoảng 400 mét. Nhiều tàu du lịch và lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng tham gia cứu hộ, song nhiều khách bị mắc kẹt trong khoang tàu, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Giới chức địa phương cho biết nhiều tàu và đơn vị khai thác đều có đầy đủ giấy phép hoạt động.
2: Ít nhất 1 triệu phụ nữ và bé gái không còn được hưởng các nguồn hỗ trợ kể từ tháng Giêng 2025 do ngân sách viện trợ nhân đạo bị cắt giảm. Theo một báo cáo của Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc công bố hôm 10 tháng 7, cơ quan này cho biết các tổ chức nhân đạo đang phải đối mặt với những đợt cắt giảm đáng kể trong nguồn viện trợ quốc tế, đặc biệt kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Trong khi đó, khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em đang cần được viện trợ nhân đạo. Báo cáo dựa trên phản hồi của 855 tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại 52 quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng và xung đột.
0: Một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay của hãng Ryanair sau sự cố vỡ cửa sổ. Một hành khách đã suýt nữa bị hút ra ngoài sau khi cửa sổ trên chuyến bay Ryanair từ Thessaloniki của Hy Lạp đến Memmingen, Đức ngày hôm qua bất ngờ bung ra ít phút sau khi cất cánh. Nhờ vẫn thắt dây an toàn và được các hành khách ngồi gần kéo lại, người này đã thoát nạn. Máy bay Boeing 737-800 phải quay trở lại hạ cánh an toàn tại Thessaloniki. Theo báo chí Hy Lạp, một mảnh vỡ từ động cơ văng ra đã làm vỡ cửa sổ gây mất áp suất trong khoang hành khách.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa Thanh Hà nói về Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Do sự cố kỹ thuật, hôm nay chúng tôi không thể phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Mong quý vị thông cảm và mời quý vị nghe trên trang nhà của RFI tiếng Việt hoặc là trên các mạng xã hội, trong đó có YouTube. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này chạy tít trang nhất nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao. Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lot nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
3: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
2: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Melnichenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển. Vì vậy, tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Melnichenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
3: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
2: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Melnichenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ. Các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Manichenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Manichenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
3: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
2: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đan xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%, khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
3: Yelena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow, nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận. Nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
2: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin, giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
2: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
3: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất nhượng quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ, thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
2: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
3: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
2: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực, dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập, cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
0: Vừa rồi là mục điểm tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính: Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
4: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vecron giải thích.
5: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quy đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
4: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
6: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
4: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, Tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
7: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
4: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hàng hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FE Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
8: Thuyền trưởng Mykolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết, mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều, vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thuyền trưởng Mykolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mykola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
4: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
9: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, giả vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh v.v. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương và sau đây là tạp chí Văn hóa. Thanh Hà giới thiệu nhạc sĩ Bob Dylan, Tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugues Aufray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Aufray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle de coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugues Aufray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Aufray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Aufray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chắt lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Nước mắt trong lòng, mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp. Một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'affaisser?

Bà nói Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca, ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh 1961-1965, được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Corse, hay là những mối tình lạt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé vùng Camargue ở miền nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

gò má cao và gương mặt hơi xương sẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai.

0: François Hardy thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Hardy mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique, du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi.

Kính thưa quý vị, tạp chí Văn hóa của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương về đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Và một lần nữa, mong quý vị thông cảm vì sự cố kỹ thuật ngày hôm nay khiến chúng tôi đã không thể phát được tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, sau một ngày tình hình tạm lắng tại Trung Đông, tối hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xóa sổ và phá hủy hoàn toàn Iran nếu như chính quyền nước này tìm cách ám sát ông. Trong khi đó, Iran khẳng định đã giữ đúng cam kết với Mỹ kể từ khi hai bên ký nghị định thư về lệnh ngừng bắn.
1: Giao tranh giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại trong tuần này với các đợt không kích qua lại, được đánh giá là dữ dội nhất kể từ khi hai bên ký nghị định thư thỏa thuận vào giữa tháng 6. Theo Bộ Y tế Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương tại Iran. Tối hôm qua, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ xóa sổ Iran. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, xin trích, 1.000 tên lửa đã sẵn sàng khai hỏa và chĩa vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hàng nghìn tên lửa khác sẽ lập tức được triển khai nếu chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa đã công khai trên khắp thế giới về việc ám sát hoặc tìm cách ám sát Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, tức là tôi. Khẳng định lại lệnh ngừng bắn đã kết thúc, ông Trump cho biết Washington vẫn chấp nhận tiếp tục đối thoại với Tehran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin cho rằng họ đã định lại lệnh ngừng bắn đã kết thúc. Ông Trump cho biết Washington vẫn chấp nhận tiếp tục đối thoại với Tehran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin cho rằng họ đã đề nghị nối lại đàm phán. Ngoại

0: Hormuz trước ngày 11 tháng 7. Trong khi đó, Qatar và Pakistan tiếp tục nỗ lực trung gian nhằm duy trì tiến trình hòa bình. Lãnh đạo Iran tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng và sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của mình, kể cả các biện pháp chống lại Israel.
1: Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 8 tháng 7 phải dùng chuyên cơ Air Force One cũ để rời thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tổ chức tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, thì một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin Iran được cho là đang lên kế hoạch ám sát chủ nhân Nhà Trắng. Những thông tin này được cho là xuất phát từ các dữ liệu mà Israel cung cấp cho Nhà Trắng. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn chưa thể được xác minh.
2: Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh lực lượng bảo vệ Donald Trump đang đặt câu hỏi về mức độ an toàn của chiếc chuyên cơ mới do Qatar tặng. Đây là một chiếc Boeing 747 đã được cải tiến và vừa được đưa vào hoạt động, nhưng đang khiến các chuyên gia lo ngại vì bị cho là có những thiếu sót liên quan đến khả năng bảo vệ Tổng thống. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết cụ thể, những lo ngại chủ yếu xoay quanh khả năng phòng thủ chống tên lửa của chiếc máy bay, đến mức một số cựu lãnh đạo của không quân Mỹ cho rằng chiếc Boeing này thậm chí không nên rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ và đặc biệt không nên bay đến những khu vực nhạy cảm. Chính vì lý do đó mà sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Donald Trump đã rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc Air Force One cũ, bởi Thổ Nhĩ Kỳ nằm gần Iran và trong trường hợp xảy ra mối đe dọa nghiêm trọng, chiếc máy bay mới bị đánh giá là chưa đủ năng lực phòng vệ. Tại sao? Bởi Donald Trump muốn mọi việc diễn ra thật nhanh. Chủ nhân Nhà Trắng muốn chiếc Boeing do Qatar tặng sớm được đưa vào phi đội chuyên cơ của Tổng thống. Các công ty chuyên trách đã có 1 năm để thực hiện việc này. Họ cải tạo khoang hành khách và nâng cấp các hệ thống an ninh. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nhận xét thời gian đó là quá ngắn và vì thế phải chấp nhận nhiều sự đánh đổi. Điều này giống như một nỗ lực tốn kém nhưng không mang lại kết quả như mong đợi. Điều tích cực, nếu có thể gọi như vậy, là chiếc Air Force One mới này chỉ là một máy bay chuyển tiếp được đưa vào sử dụng để lấp khoảng trống tạm thời. Trên thực tế, Nhà Trắng đang chờ 2 chiếc máy bay mới, lẽ ra đã phải được bàn giao từ lâu và chính 2 chiếc máy bay này sẽ được tích hợp đầy đủ những công nghệ và tính năng an ninh tối tân nhất. Tuy nhiên, Boeing đã bị chậm tiến độ một cách đáng kinh ngạc và dự kiến những máy bay đó sẽ chỉ được đưa vào hoạt động trong năm 2028.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm qua thông báo thành lập một bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong nhiều tuần qua, các cuộc oanh tạc của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga, thậm chí cách biên giới tới 2.500 km, đã gây tổn thất đáng kể cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công tầm sâu vào lãnh thổ Nga sẽ huy động 100% nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến tranh của Nga. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga do đang thiếu nghiêm trọng tên lửa đánh chặn. Hôm nay 11 tháng 7, ít nhất 10 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nhắm vào thủ đô Kiev. Theo không quân Ukraine, Nga đã phóng 6 tên lửa đạn đạo, 6 tên lửa hành trình cùng 121 drone nhắm vào Kiev. Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ ít nhất 2 tên lửa hành trình và 111 drone. Thời gian gần đây, Nga tăng cường oanh tạc Kiev và vùng phụ cận, khiến tổng cộng 60 người thiệt mạng tính từ đầu tháng 7 này.
1: Trong khi đó, tại Nga, sản lượng xăng đã giảm xuống chỉ còn khoảng 65% nhu cầu tiêu thụ thông thường trong mùa hè, sau khi các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine liên tiếp nhắm vào các nhà máy lọc dầu lớn, theo các nguồn thạo tin và thống kê của hãng tin Anh Reuters.
0: Theo hãng tin Anh, các cuộc không kích của Ukraine đã khiến nhiều nhà máy lọc dầu, trong đó có Nokshi và Omsk, hai cơ sở sản xuất xăng lớn nhất Nga, phải ngừng hoạt động, làm nguồn cung xăng dầu thiếu hụt khoảng từ 40 đến 45 nghìn tấn mỗi ngày, trong khi nhu cầu tiêu thụ xăng tại Nga trong mùa cao điểm hè dao động từ 115 đến 120 nghìn tấn ngày. Để đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu, chính phủ Nga đã cấm xuất khẩu dầu diesel, xăng và nhiên liệu cho máy bay, đồng thời tăng cường nhập khẩu nhiên liệu. Lượng xăng và dầu diesel nhập từ Belarus đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 6, trong khi Nga cũng đã bắt đầu phải nhập khẩu nhiên liệu bằng đường biển từ Ấn Độ. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak thừa nhận tình trạng tại các trạm xăng đang khiến người dân lo ngại với cảnh xếp hàng dài xuất hiện ở nhiều khu vực. Theo các nguồn tin trong ngành, thị trường nhiên liệu có thể cải thiện trong nửa cuối tháng 7 nếu các nhà máy lọc dầu khôi phục hoạt động và không xảy ra thêm các cuộc tấn công mới.
1: Sau hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong tuần này, Bắc Triều Tiên ngày hôm nay lên án Mỹ và các đồng minh NATO đang tăng cường đối đầu bằng việc nâng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
0: Trong tuyên bố do KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cho rằng NATO đã coi việc Bình Nhưỡng thực thi các quyền chủ quyền hợp pháp là một mối đe dọa và khẳng định liên minh này đang theo đuổi các lợi ích địa chính trị gây phương hại đến hòa bình và an ninh.

0: thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, Liên minh NATO đã thể hiện cam kết đối đầu thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng và mở rộng hợp tác quân sự với các đồng minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố tiến trình phi hạt nhân hóa trước hết cần tập trung vào các đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các nước NATO tham gia cơ chế chia sẻ hạt nhân, thay vì yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân. Nước này khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Ba, các quan chức đã công bố hơn 50 tỷ đô la Mỹ các khoản mua sắm quân sự và hợp tác công nghiệp quốc phòng. Bên lề hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Seoul mong muốn mở rộng hợp tác với các nước NATO trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, đặc biệt là các công nghệ tiên tiến và sản xuất các hệ thống vũ khí.
1: Nhìn sang châu Mỹ, 5 năm sau khi xảy ra các cuộc biểu tình lịch sử kể từ khi chế độ Cộng sản Cuba được thành lập vào năm 1959, La Habana vẫn tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Các công dân chỉ cần lên tiếng phàn nàn về tình trạng thiếu nước, thiếu điện hay thiếu thực phẩm là cũng đủ để bị giam nhốt trong tù.
2: Hôm nay là đúng 5 năm sau cuộc biểu tình 11 tháng 7 năm 2021 quy mô lớn tại Cuba, đòi hỏi nhiều quyền tự do hơn và điều kiện sống tốt hơn, được xem là cuộc biểu tình làm rúng động cả đất nước, khiến một người chết, vài chục người bị thương. Phong trào biểu tình khi đó đã bị đàn áp mạnh tay với hàng nghìn vụ bắt giữ. 5 năm sau, hiện giờ chính quyền Cộng sản Cuba tiếp tục dập tắt mọi tiếng nói phản đối và gia tăng các biện pháp trấn áp, thậm chí chỉ là để phòng ngừa. Chỉ cần đăng tải lên mạng xã hội một video cho thấy các cơ sở quân sự bị bỏ hoang. Eddie Jones, một nghệ sĩ hài kiêm YouTuber, đã bị buộc tội làm gián điệp và có nguy cơ phải đối mặt với án tù chung thân, bị bắt ngày 1 tháng 6 vừa qua. Eddie Jones hiện giờ là một trong số 1.306 tù nhân chính trị ở Cuba, trong đó có 40 người chưa thành niên, một con số kỷ lục kép, theo tổ chức phi chính phủ Prisoners Defenders. Tổ chức nhân quyền này nhận định với RFI ban tiếng Tây Ban Nha rằng kể từ đầu năm nay, các hành động đàn áp đã gia tăng. Chủ tịch Javier Larondo thậm chí gọi đây là sự đàn áp phòng ngừa. Ông nói xin trích, chế độ đã hoàn thiện hệ thống đàn áp của mình. Họ tiến hành tìm kiếm trên mạng xã hội, theo dõi các cuộc trò chuyện, cuộc gọi, tin nhắn điện thoại. Khi bắt giữ một ai đó, họ kiểm tra điện thoại của người đó, giả soát các mối liên hệ, các trao đổi và những bài đăng trên mạng xã hội, hết lời dẫn. Hệ quả của việc giám sát ngày càng chặt chẽ này là thành phần tù nhân chính trị đã thay đổi, không chỉ có những nhà hoạt động hay bất đồng chính kiến. Tổ chức Prisoners Defenders lên án chỉ vì muốn duy trì quyền lực, chính quyền đang tiến hành cuộc chiến chống lại chính người dân của mình. Tối ngày 7 tháng 7 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình riêng lẻ đã nổ ra tại nhiều khu vực ở thủ đô La Habana, Cuba để phản đối tình trạng mất điện. Hôm qua, lần thứ hai chỉ trong vòng 5 ngày, Cuba lại mất điện trên toàn quốc.
1: Trong khi đó, tại Mỹ, Bộ Quốc phòng vào hôm qua thông báo đã chi gần 3 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân mắc hội chứng La Habana, căn bệnh bí ẩn từng ảnh hưởng đến các nhà ngoại giao Mỹ làm việc tại Cuba và nhiều nước khác.
2: Trong một thông cáo, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, xin trích, Bộ Quốc phòng ưu tiên chăm sóc các nhân viên bị ảnh hưởng và đã chi gần 3 triệu đô la tiền bồi thường. Đây là những khoản chi bồi thường đầu tiên của chính phủ trong khuôn khổ đạo luật La Habana. AFP nhắc lại, là từ năm 2016, nhiều nhà ngoại giao Mỹ và Canada làm việc tại Cuba cho biết có các triệu chứng như đau nửa đầu, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thị giác, v.v. Những trường hợp này tại Cuba mà Hoa Kỳ gọi là sự cố sức khỏe bất thường, sau đó cũng được ghi nhận tại nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Đức, Úc, Nga, Áo và thậm chí ngay tại thủ đô Washington của Mỹ. Do vậy, một cuộc điều tra kéo dài hơn một năm do báo độc lập Nga The Insider, tạp chí Đức Der Spiegel và kênh truyền hình Mỹ CBS phối hợp thực hiện cho rằng các nhà ngoại giao của Mỹ có thể đã trở thành mục tiêu của một loại vũ khí sóng âm do Nga sử dụng. Moscow dĩ nhiên đã bác bỏ các cáo buộc này, xem đó là những cáo buộc vô căn cứ. Năm 2017, trong bối cảnh nghi ngờ xảy ra chiến tranh điện tử, Hoa Kỳ đã rút các nhân viên không thiết yếu khỏi đại sứ quán Mỹ khi đó vừa được mở lại tại La Habana, đồng thời trục xuất một số nhà ngoại giao Cuba khỏi Hoa Kỳ.
0: World Cup 2026 tiếp tục với vòng tứ kết. Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở trận tứ kết diễn ra tại Los Angeles tối qua theo giờ địa phương. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha sẽ gặp Pháp ở bán kết vào ngày 14 tháng 7 tới. Sau hai trận tứ kết đầu tiên đưa Pháp và Tây Ban Nha vào bán kết, World Cup 2006 tiếp tục mang đến một cuộc đối đầu đầy hấp dẫn tối nay giữa tuyển Anh và hiện tượng Na Uy trên sân Miami. Đây không chỉ là màn so tài giữa hai tập thể giàu tham vọng mà còn là cuộc đối đầu giữa hai tiền đạo hàng đầu thế giới Harry Kane và Erling Haaland. Giới chuyên môn đánh giá đây là cặp tứ kết cân bằng nhất giải. Anh có nhiều kinh nghiệm hơn trong những trận cầu sinh tử, nhưng Na Uy đang thi đấu với sự tự tin của một đội bóng không chịu bất kỳ sức ép nào. Cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy được ví như màn so găng giữa hai cỗ máy săn bàn Harry Kane, quý ông lạnh lùng của Tam Sư, và sát thủ tóc dài Erling Haaland luôn thể hiện đúng lúc để kết liễu đối thủ. Trên lý thuyết, tuyển Anh vẫn ở cửa trên. Họ vừa trải qua trận thắng nghẹt thở 3-2 trước Mexico, một màn trình diễn đầy bản lĩnh dù phải chơi thiếu người. Nhưng cái giá phải trả là hàng thủ vá víu do chấn thương và án treo giò. Đó lại chính là tin vui với Haaland. Tiền đạo người Na Uy không cần chạm bóng nhiều, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở là đủ để biến thủ môn đối phương thành khán giả. Với 7 bàn sau 4 trận, quái vật Bắc Âu đang là mối nguy hiểm thường trực cho bất kỳ hàng thủ nào. Ở chiều ngược lại, Harry Kane cũng chẳng hề kém cạnh. Anh không còn bùng nổ bằng tốc độ, nhưng vẫn là mẫu tiền đạo biết cách xuất hiện đúng nơi, đúng thời điểm và biết dứt điểm ở tư thế khó nhất. Chỉ cần hàng thủ Anh lơ là vài giây, Haaland sẽ trừng phạt. Nhưng nếu Kane có một cơ hội trong vòng cấm, Na Uy cũng sẽ phải ôm đầu tiếc nuối. Điều thú vị là áp lực dường như chỉ đè lên vai người Anh. Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết World Cup. Người hâm mộ kéo đến Miami như mở hội vừa đánh trống vừa diễn trò chèo thuyền của người Viking. Còn với Tam Sư, thêm một lần lỡ hẹn sẽ chỉ làm dày thêm cuốn biên niên sử suýt vô địch.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Nhật Bản lần đầu tiên thực hiện thành công việc phóng và hạ cánh một tên lửa có khả năng tái sử dụng. Thông báo của cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản được đưa ra hôm qua. Phần lớn các tên lửa hiện nay được thiết kế để sử dụng một lần duy nhất. Các tầng tên lửa sau đó rơi xuống biển hoặc cháy trong khí quyển hoặc tồn tại trên quỹ đạo dưới dạng rác thải không gian. Việc phát triển các tên lửa tái sử dụng có thể giúp giảm đáng kể chi phí của các chuyến thám hiểm không gian. Công ty Mỹ SpaceX hiện giờ đã áp dụng công nghệ này và khai thác tên lửa tái sử dụng Falcon 9 từ năm 2017. Trung Quốc hôm 9 tháng 7 cũng đã thông báo thực hiện thành công lần hạ cánh đầu tiên của một tên lửa tái sử dụng.
0: Tại Việt Nam, lật cano chở khách du lịch ngoài khơi Phú Quốc 15 người thiệt mạng. Một cano cao tốc chở 32 du khách Ấn Độ cùng 4 thuyền viên bị lật ngoài khơi đảo Phú Quốc chiều ngày hôm nay, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 21 người đã được cứu sống. Theo truyền thông nhà nước ở Việt Nam, tàu gặp sóng lớn và gió mạnh bất thường khi cách đảo Hòn Mây rút ngoài khoảng 400 mét. Nhiều tàu du lịch và lực lượng cảnh sát biển đã nhanh chóng tham gia cứu hộ, song nhiều khách bị mắc kẹt trong khoang tàu, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Giới chức địa phương cho biết nhiều tàu và đơn vị khai thác đều có đầy đủ giấy phép hoạt động.
2: Ít nhất 1 triệu phụ nữ và bé gái không còn được hưởng các nguồn hỗ trợ kể từ tháng Giêng 2025 do ngân sách viện trợ nhân đạo bị cắt giảm. Theo một báo cáo của Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc công bố hôm 10 tháng 7, cơ quan này cho biết các tổ chức nhân đạo đang phải đối mặt với những đợt cắt giảm đáng kể trong nguồn viện trợ quốc tế, đặc biệt kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào năm ngoái. Trong khi đó, khoảng 120 triệu phụ nữ và trẻ em đang cần được viện trợ nhân đạo. Báo cáo dựa trên phản hồi của 855 tổ chức do phụ nữ lãnh đạo và các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ tại 52 quốc gia đang chịu ảnh hưởng bởi khủng hoảng và xung đột.
0: Một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay của hãng Ryanair sau sự cố vỡ cửa sổ. Một hành khách đã suýt nữa bị hút ra ngoài sau khi cửa sổ trên chuyến bay Ryanair từ Thessaloniki của Hy Lạp đến Memmingen, Đức ngày hôm qua bất ngờ bung ra ít phút sau khi cất cánh. Nhờ vẫn thắt dây an toàn và được các hành khách ngồi gần kéo lại, người này đã thoát nạn. Máy bay Boeing 737-800 phải quay trở lại hạ cánh an toàn tại Thessaloniki. Theo báo chí Hy Lạp, một mảnh vỡ từ động cơ văng ra đã làm vỡ cửa sổ gây mất áp suất trong khoang hành khách.

0: Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây do Minh Phương thực hiện với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa Thanh Hà nói về Bob Dylan, tình yêu và nước Pháp. Do sự cố kỹ thuật, hôm nay chúng tôi không thể phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Chame, Anh Thì Không. Mong quý vị thông cảm và mời quý vị nghe trên trang nhà của RFI tiếng Việt hoặc là trên các mạng xã hội, trong đó có YouTube. Nhưng ngay bây giờ là một điểm tuần báo của Thụy My.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Courrier International tuần này chạy tít trang nhất, nắng nóng cực độ, những nơi khác đối phó ra sao. Tại nhiều nơi trên thế giới, nhiệt độ lên đến 40 độ C ngày càng sớm hơn và kéo dài hơn. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính trong 4 năm qua, 200.000 sinh mạng đã mất đi vì nắng nóng tại châu Âu, lẽ ra đã có thể cứu được. Le Nouvel Lot nêu ra nạn mafia ma túy ở Pháp. Le Bon cảnh báo nguy cơ đảng cực hữu Pháp chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới. L'Express thì nói về cuộc chiến văn hóa.
3: The Economist đưa lên trang nhất bức ảnh người có thể thay đổi nước Nga. Đó là Andrei Melnichenko, nhà tài phiệt hàng đầu khi trả lời tuần báo Anh, đã báo động về thảm họa đang trực chờ ập đến với đất nước mình.
2: The Economist cho rằng một khi có đủ số lượng người dân Nga cảm thấy cuộc chiến không hồi kết tại Ukraine là vô ích, chính họ đang phải gánh chịu hậu quả, thì ông Putin sẽ buộc phải có biện pháp để thoát khỏi bế tắc. Thế nên cần theo dõi sát sao nước Nga để nhận biết các dấu hiệu mệt mỏi hay bất mãn. Lời cảnh báo đáng chú ý nhất là từ Andrei Melnichenko, ông vua phân bón thế giới và là nhà kỹ nghệ lớn nhất nước Nga. Ông Melnichenko không phải là đối lập với Putin mà thuộc giới tinh hoa và cũng không hành động vì lý tưởng cao siêu nào. Giống như hầu hết các nhà tài phiệt khác, Melnichenko từng tuân thủ luật chơi của Putin, cứ việc kiếm tiền nhưng không can dự vào chính trị. Giờ đây, ông lên tiếng vì bản thân và các tài phiệt khác không thể tiếp tục phớt lờ sự mục ruộng của đất nước đang trượt dài vào chuyên chế. Đây là lần đầu tiên một tài phiệt Nga có cuộc trao đổi dài đến 60 tiếng đồng hồ với một tờ báo phương Tây. The Economist cho biết sở dĩ dành đất cho Andrei Melnichenko không phải vì đồng tình với quan điểm hay coi ông là người đấu tranh cho dân chủ nhân quyền. Nhà tài phiệt này là một người thực dụng, chỉ muốn các công ty của mình phát triển, vì vậy tiếng nói của ông có thể tạo được cộng hưởng. Melnichenko nói đến viễn cảnh ảm đạm của nước Nga và các nước láng giềng, cảnh báo phương Tây không nên mong Nga rơi vào hỗn loạn, tình trạng tự cung tự cấp hay sự phục thuộc đầy nguy hiểm. Dù không nói rõ là Putin phải ra đi, nhưng ông mong muốn chấm dứt quyền lực cá nhân.
3: Đáng chú ý ở đây là cuộc chiến tại Ukraine giờ đây đã thực sự tác động trực tiếp đến nước Nga với cảnh người dân xếp hàng dài, ẩu đả tại các trạm xăng. Việc sáp nhập Crimea năm 2014 từng giúp Putin thêm uy tín, nhưng giờ đây bán đảo này đang bị drone Ukraine tấn công. Chính sách cưỡng chế nhập ngũ đang làm gia tăng sự phẫn nộ trong dân chúng. Những lời chỉ trích chiến tranh từ những người nổi tiếng trên mạng xã hội đang lan truyền mạnh mẽ. Người Nga ngày càng cảm thấy đất nước mình đang đi vào ngõ cụt.
2: Putin có thể đối phó bằng cách đẩy mạnh chiến tranh, gia tăng trấn áp trong nước. Melnichenko lo ngại việc sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật nhắm vào các nước châu Âu ủng hộ Ukraine. Khả năng này bị các nhà phân tích phương Tây bác bỏ. Suy nghĩ bi quan trên đây dẫn đến một loạt giả thiết. Đáng lo ngại nhất là viễn cảnh Nga rơi vào tình trạng vô chính phủ. Các phe phái tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên và vũ khí hạt nhân. Nỗi lo đó thực tế đến mức chính quyền Biden từng tìm cách tránh cho Nga khỏi chịu nhục tại Ukraine, hoặc là Nga có thể rơi vào vòng tay các thế lực nước ngoài, bị Trung Quốc chi phối, biến thành nguồn cung cấp nguyên liệu thô và là vùng đệm chống lại Mỹ, hoặc là sau một cuộc chiến tiêu hao, Nga trở thành một quốc gia nghèo khó và lệ thuộc. Cả hai giả thiết này đều cho rắc phẫn nộ và bất mãn, nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan, bạo lực có thể bùng phát thành xung đột một ngày nào đó. Giả thiết cuối cùng là Nga tự thu mình lại như Bắc Triều Tiên, không còn tăng trưởng và đầu tư, nhưng thù địch với cả thế giới. Để tránh những khả năng này, ông Manichenko tỏ ra mơ hồ, chỉ khuyến khích phương Tây không nên đẩy cuộc chiến đi quá xa, mà tìm cách chung sống hòa bình, không can thiệp vào nội bộ Nga. Nhưng ông né tránh vấn đề cải cách và không đề cập đến dân chủ. Giới kỹ trị và tài phiệt có thể đứng về phía Manichenko, vì Economist cho rằng trong lịch sử, nước Nga từng chứng kiến những cuộc cải cách và hy vọng lần này sẽ có thay đổi.
3: Cụ thể về tình hình nước Nga hiện nay, The Economist mô tả là đang được bao phủ bởi một tâm trạng u ám. Người dân Nga ngày càng lo âu và phẫn nộ. Cuộc chiến đã lan về hậu phương và trở thành vấn đề chung của mọi người.
2: Vào giữa mùa hè, các nhà ga ở Moscow với những tuyến đường đi về phía nam thường tấp nập du khách. Trong 4 năm qua, hình ảnh những gia đình đi nghỉ thường đang xen với các quân nhân, nhưng mùa hè năm nay không khí hoàn toàn khác biệt. Những chuyến tàu đi về hướng Crimea vắng vẻ một cách kỳ lạ, màu kaki quân phục xuất hiện dày đặc và bao trùm lên tất cả là nỗi bất an. Người ta bàn tán về tình trạng thiếu xăng dầu, drone tấn công, internet bị cắt và nguy cơ một đợt động viên mới. Chưa bao giờ người Nga lo lắng đến thế kể từ đầu cuộc xâm lăng. Ngày 2 tháng 7, một viện thăm dò thân chính quyền cho biết tỷ lệ người lo ngại từ 40% đã tăng lên 55%. Khế ước xã hội không can dự vào chính trị sẽ được yên thân, coi như kết thúc. Drone trước đây chỉ tấn công các thành phố biên giới như Kursk và Belgorod, giờ đây đe dọa phần lớn lãnh thổ Nga. Như hôm 6 tháng 7, nhà máy lọc dầu lớn nhất nước ở cách tiền tuyến 2.500 km đã bị đánh. Xăng dầu được phân phối hạn chế trên toàn quốc. Một số trạm xăng đã cạn kiệt nguồn cung. Tại Crimea và Novorossiysk đã cấm bán lẻ xăng dầu, giá thực phẩm bắt đầu chịu ảnh hưởng, nông dân không thể thu hoạch nếu tình trạng này tiếp diễn.
3: Yelena Panfilova, quản lý các nhóm thảo luận tại Moscow nhận thấy nhiều người đã chuyển từ thất vọng sang căm tức chính quyền. Đã 4 năm qua, họ được nghe toàn những tin tức lạc quan, quân Nga tiến lên trên mọi mặt trận, nhưng nếu nhìn trên bản đồ, rõ ràng Nga đang xa lầy. Ông Putin vẫn khăng khăng rằng cuộc chiến đang diễn ra đúng kế hoạch. Nhiều người lo sợ ông sẽ dần tới.
2: Những lời bàn tán về việc động viên ngày càng gia tăng. Đầu tháng 6, một dân biểu viết trên mạng xã hội rằng quyết định động viên vào mùa thu đã được thông qua, nhưng sau đó xóa bài. Một người nói rằng thường là như vậy. Tin đồn, chính quyền phủ nhận, rồi rốt cuộc thực sự xảy ra. Một nhân viên cho biết đang định về nông thôn để trốn lính. Những người khác muốn chạy khỏi Nga. Tại đông nam Moscow, cư dân thấy những cảnh bắt lính trên đường phố hay gõ cửa từng nhà. Hôm 25 tháng 6, một cựu quân nhân đăng lời kêu gọi Putin trên Instagram tố cáo những vụ tra tấn, lính không chịu hối lộ cấp trên hay buộc phải làm những nhiệm vụ cầm chắc cái chết. Video này thu hút 20 triệu lượt xem. Từ lính tráng đến người bán hàng đều tỏ ra bất mãn. Một người nói, cuộc chiến này chỉ nhằm thỏa mãn cái tôi của Putin, giờ đây họ chỉ còn có một hy vọng là ông ta chết đi.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về phía phương Tây, trong hội nghị thượng đỉnh NATO vừa qua, các thành viên rốt cuộc đã thở phào nhẹ nhõm. Riêng Ukraine còn có thể vui mừng. Donald Trump đến Ankara để đả kích Liên minh Bắc Đại Tây Dương không ủng hộ Mỹ trong cuộc chiến với Iran. Nhưng khi ra về, ông lại ca ngợi tình cảm nồng thắm giữa các đồng minh.
2: Ông Trump đã ký vào bản tuyên bố chung tái khẳng định cam kết không chỉ lay chuyển của NATO đối với quốc phòng tập thể bao gồm cả điều 5. Dù vậy, với nhiều người châu Âu, những lời bày tỏ tình cảm của ông Trump chẳng khác nào tình yêu của một ông chồng hay bạo hành vợ. Chắc chắn sẽ còn những cuộc khủng hoảng khác. Lầu Năm Góc đã và sẽ cắt giảm quân tại châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth được cho là từng muốn rút toàn bộ quân Mỹ về nước, nhưng Ngoại trưởng Marco Rubio ngăn lại. Hơn nữa, xung đột tái bùng phát với Iran có thể tiếp tục làm ông Trump bất bình trước việc người châu Âu từ chối tham gia cuộc chiến. Dù vậy, mỗi lần tránh được một cuộc đổ vỡ, châu Âu lại có thêm chút thời gian để củng cố năng lực quốc phòng. Anh dẫn đầu một sáng kiến 12 quốc gia ngân sách 50 tỷ đô la nhằm phát triển các loại hỏa tiễn tầm xa 2.000 cây số thay cho các vũ khí mà ông Trump từ chối cung cấp. Châu Âu đang nỗ lực lấp đầy những khoảng trống như phi cơ tiếp nhiên liệu trên không, drone tầm xa, v.v. Năng lực đẩy lùi quân xâm lăng của Ukraine cũng giúp châu Âu có được thời gian quý giá.
3: Tổng thống Volodymyr Zelensky là người chiến thắng trong hội nghị thượng đỉnh lần này. Từ một người bị coi là không có lá bài nào trong tay, bị đuổi khỏi phòng bầu dục, nay Zelensky được ông Trump cho phép sản xuất những quyền hỏa tiễn Patriot. Tuy nhiên, đây không phải là phép lạ, thiết lập được sản xuất là một tiến trình dài hơi.
2: Tổng thống Mỹ dường như đã bật đèn xanh cho Zelensky tấn công vào các cơ sở dầu khí Nga. Một số người cho rằng sự ưu ái này có nghĩa là Trump đã coi Zelensky là một chiến binh sắp thắng trận. Tuy nhiên, do ông Trump bất định nên cuộc nói chuyện lần tới với Putin, ông cũng có thể ngã theo quan điểm Kremlin. Một người chiến thắng nữa là Tổng thống nước chủ nhà Erdogan. Trước hội nghị, Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá nếu Donald Trump chịu đến dự thì đã là một thành công. Trump đã đến và còn mang theo những món quà. Ông hàm ý có thể bán tiêm kích F-35. Thủ tướng Israel cảnh báo việc này có thể phá vỡ thế cân bằng quyền lực tại Trung Đông. Sau khi cứu vãn được hội nghị thượng đỉnh, các nước đồng minh không vội vã. Cuộc gặp lần tới sẽ diễn ra ở Albany, nhưng thời điểm không được ấn định. Một số cho rằng nên tổ chức 2 năm một lần thay vì hàng năm, vì càng ít gặp ông Trump thì càng ít có nguy cơ xảy ra rạn nứt trong gia đình.
3: Tại Trung Đông, L'Express nhận định đám tang Khamenei phục vụ cho việc báo thù. Tehran dùng cái chết của đại giáo chủ để chuẩn bị cho giai đoạn đối đầu mới. Iran International, The Courier International trích dịch, nhấn mạnh tang lễ nhằm tuyên truyền, biểu dương sức mạnh, làm quên đi ông ta là một bạo chúa.
2: Theo L'Express, điều mỉa mai là vào lúc Iran chôn cất đại giáo chủ Khamenei, Hoa Kỳ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc, hai sự kiện nhằm tôn vinh tầm vóc đất nước trong bối cảnh hai quốc gia đang tham chiến. Tại Tehran, truyền hình nhà nước chiếu cảnh chiếc quan tài giữa một biển người, người Iran thân chính phủ, Liban của Hezbollah, Yemen, Afghanistan, Pakistan, tất cả để biểu dương sức mạnh xuyên quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo. Dựa vào bộ máy tuyên truyền hùng hậu, Tehran muốn áp đặt hình ảnh một nhà nước quyền lực, dù sau 40 ngày chiến tranh đã bị yếu đi và cô lập, cả Chủ tịch Trung Quốc lẫn Tổng thống Nga đều không đến dự. Trong bối cảnh đó, làm thế nào có thể hy vọng vào thành công của đàm phán sẽ bắt đầu từ 18 tháng 7, một ngày trước trận chung kết World Cup. Washington chơi trò câu giờ, còn Tehran kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trả thù lâu dài. Đối với Iran International, sự kiện này nhằm xây dựng lại hình ảnh của chế độ. Khamenei không phải ngã xuống lúc đang chiến đấu mà bị oanh kích chết cùng với gia đình ngay trung tâm thủ đô vào những giờ đầu tiên của cuộc chiến. Tehran muốn chứng tỏ cái chết của ông ta không tạo khoảng trống quyền lực. Bạo chúa ngự trị 40 năm qua được nâng lên thành một vị thánh bị kẻ thù bên ngoài sát hại.
0: Vừa rồi là một điểm tuần báo của Thụy My. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương với đề tài chính Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết.
4: Trung Quốc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương, các nước trong khu vực càng đoàn kết. Iran mượn tang lễ lãnh tụ tối cao Ali Khamenei để nhắc nhở các nước láng giềng. Khả năng của NATO trong trường hợp phải đối đầu trực tiếp với Nga. Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tuyến đường xuất khẩu huyết mạch ở Hắc Hải. Những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi trong mùa World Cup 2026. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về thời sự châu Á, hoạt động thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hôm 6 tháng 7 ở Nam Thái Bình Dương đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia. Hành động này được giới quan sát nhận định là một thông điệp quân sự và ngoại giao trực tiếp tới Hoa Kỳ, cũng như một màn phô trương sức mạnh với các nước trong khu vực. Các quốc gia này đã và đang tăng cường xây dựng những thỏa thuận hợp tác trong vài tháng qua để đáp trả tham vọng bành trướng trên biển của Trung Quốc. Trả lời FI Pháp ngữ, nhà địa lý và giáo sư nghiên cứu tại Trung tâm Địa chính trị HEC Emmanuel Vecron giải thích.
5: Sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và những tham vọng mà nước này thể hiện đối với các vùng biển lân cận, đặc biệt là hướng về Đài Loan, khu vực quanh Nhật Bản và Đông Nam Á, đã làm thay đổi cấu trúc an ninh khu vực ở Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường quan hệ giữa Úc và Fiji cùng với sự điều phối của Nhật Bản và Mỹ đang góp phần định hình lại khuôn khổ an ninh của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Nói cách khác, chính quy đạo vươn lên thành cường quốc của Trung Quốc đã dẫn đến một sự tái cấu trúc các mối quan hệ địa chính trị trên toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong đó Úc là một tác nhân quan trọng. Trên phương diện ngoại giao, nhiều nước như Úc, New Zealand cũng như các quốc đảo ở Thái Bình Dương như Fiji đã ra các tuyên bố chung thể hiện mối quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo từ một tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.
4: Về thời sự Trung Cận Đông, trong tuần qua, Iran đã cử hành tang lễ cho giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng trong cuộc oanh kích của Israel và Mỹ cách đây 4 tháng. Phái đoàn từ gần 30 quốc gia đã đến viếng, trong đó có nhiều đại diện của các quốc gia vùng vịnh. Tehran đã tận dụng sự kiện này để nhắc nhở các quốc gia bằng giọng điệu khá tế nhị nhưng cũng không kém phần gay gắt qua những dòng kinh Koran. Từ Tehran, đặc phái viên Sami Boukhelifa giải thích cụ thể.
6: Tại Cộng hòa Hồi giáo Iran, ngoại giao cũng được tiến hành thông qua những câu trong kinh Koran. Đầu tiên, các phái đoàn nước ngoài được đón tiếp với đầy đủ nghi thức quân đội. Đến đây thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Theo nghi thức thông thường thì thảm đỏ được trải sẵn. Phái đoàn tiến lên, dừng lại vài giây trước linh cữu của vị lãnh tụ tối cao, rồi cúi chào thi hài ông, một lời tiễn biệt cuối cùng. Nhưng trên vùng đất Hồi giáo này, các phái đoàn còn được dành cho một nghi lễ đặc biệt, đó là đọc các câu kinh Koran. Điều đáng chú ý là mỗi phái đoàn lại được đọc những câu kinh được lựa chọn riêng. Có thể lấy hai ví dụ, đối với phái đoàn Ả Rập Xê Út, câu kinh được chọn kể về câu chuyện của hai đạo quân giao chiến, một bên đứng về chính nghĩa, bên còn lại hậu thuẫn các thế lực của cái ác. Theo cách nhìn của Tehran, đây là một sự ám chỉ rõ ràng tới liên minh giữa Riyadh và Washington. Phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ cũng không tránh khỏi những lời nhắc nhở, câu kinh dành cho họ, ca ngợi những người Hồi giáo dám đứng lên chiến đấu, chứ không phải những người khoanh tay đứng nhìn. Đó là cách Tehran chỉ trích sự thụ động của Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia Hồi giáo lớn với 90 triệu dân, nhưng không hề có bất kỳ hành động nào trong lúc nước láng giềng Iran phải hứng chịu cuộc tấn công của Israel và Mỹ. Có những câu kinh mang tính khiển trách dành cho một số phái đoàn, nhưng ngược lại cũng có những câu kinh ca ngợi dành cho các phái đoàn khác. Đó là những đoàn đến từ lực lượng mà Iran gọi là trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban, Hamas ở Palestine và Houthi ở Yemen, cùng một số đoàn khác đều được đọc những câu kinh có nội dung ôn hòa hơn.
4: Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7 tháng 7 là một trong những sự kiện quan trọng trong tuần qua. Trong khi mà Mỹ vẫn đe dọa rời khỏi NATO và thể hiện sự giận dữ với các đồng minh, Thổ Nhĩ Kỳ lại tận dụng cơ hội để khẳng định vai trò. Về phần mình thì châu Âu vẫn tìm cách củng cố liên minh trước Nga. Câu hỏi đặt ra là nếu xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, liệu các lực lượng NATO có thể chống đỡ được hay không? Trả lời FI Pháp ngữ, Tướng Pierre Fondier, tư lệnh Pháp hoạt động trong NATO cho biết.
7: Chiến lược của NATO khá đơn giản, đó là thuyết phục Nga mỗi ngày rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để họ tấn công. Để làm được như vậy, chúng tôi đã thực hiện hàng loạt các cuộc diễn tập với các lực lượng được triển khai. Ví dụ như Pháp hiện diện ở các nước Baltic qua hàng loạt các hoạt động chặn bắt tín hiệu, các hoạt động giám sát, cáp ngầm. Tất cả những cuộc diễn tập này đang được triển khai hàng ngày. Mục tiêu là để chứng minh cho Nga thấy bây giờ không phải là thời điểm để tấn công NATO. Chúng tôi học hỏi từ những gì chúng tôi thấy ở Ukraine, ở Trung Đông và chúng tôi luôn đi trước một bước. Chúng tôi nỗ lực mang lại lợi thế cho các đồng minh trong bối cảnh chiến tranh đang thay đổi, trong những cách thức mới để tận dụng công nghệ của chúng ta và trong việc tính đến sự thích nghi của đối phương để chúng ta vẫn duy trì được vai trò răn đe hiệu quả.
4: Về chiến tranh Nga-Ukraine, theo báo cáo mới đây từ phía Kiev, thì từ đầu năm đến nay, quân đội Moscow đã thực hiện số lượng cuộc tấn công kỷ lục nhằm vào các cơ sở hạ tầng cảng biển của Ukraine. Tổng cộng đã có 180 vụ oanh kích trong vòng 6 tháng đầu năm nay, tức là nhiều hơn 30 vụ so với cả năm ngoái. Hàng hải, hành lang giao thông quan trọng cho hàng xuất khẩu của Ukraine, là một trong những mặt trận chủ đạo trong cuộc chiến tranh tiêu hao do Nga tiến hành. Bảo vệ hạm đội thương mại là nhiệm vụ chiến lược của lực lượng hải quân Kiev, một nhiệm vụ đầy nguy hiểm dưới mối đe dọa thường trực từ drone Nga. Thông tín viên FE Lucas Lazo tại Ukraine đã có cơ hội lên một tàu tuần tra ở vùng Odessa và phỏng vấn thuyền trưởng.
8: Thuyền trưởng Mykolai tăng ga cho chiếc tàu tuần tra được trang bị các súng máy hạng nặng hướng ra khơi. Trên tàu có 5 người được trang bị đầy đủ để chiến đấu. Bên mạn trái, khi tàu vừa ra khỏi luồng lạch là những xác tàu buôn mắc cạn với phần thân cháy đen. Thuyền trưởng cho biết mục tiêu chính của chúng tôi ở đây là bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại. Chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ giám sát, rà soát thủy lôi, tìm kiếm những quả thủy lôi có thể đang trôi giặt ở đâu đó trên biển. Tôi tin rằng các thủy thủ trên những tàu thương mại không thực sự nhận thức được về những mối nguy hiểm từ cuộc chiến, về những gì có thể đang hiện diện ngoài khơi này. Đây là một hình thức gây sức ép lên chúng tôi, lên nền kinh tế của chúng tôi, lên các cảng của chúng tôi. Còn đối với họ, đây chẳng khác gì một chiến tuyến khác. Hết lời dẫn, họ ở đây chính là người Nga. Thủy thủ đoàn bất ngờ cảnh giác khi trên màn hình radar xuất hiện một tín hiệu chuyển động khả nghi. Các drone Shahed đang áp tới. Thời gian không còn nhiều. Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thuyền trưởng Mykolai lập tức cho tàu quay đầu và ẩn mình sâu trong vịnh. Hai khẩu súng máy hạng nặng Dushka lắp ở phía đuôi tàu cũng không giúp thay đổi được tình thế. Trước những drone giờ đây đã có khả năng truy đuổi mục tiêu đang di chuyển, thuyền trưởng Mykola không còn lựa chọn nào khác, đó là buộc phải dừng cuộc tuần tra lại.
4: Vốn thường được coi là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, giúp kết nối cả thế giới, World Cup giờ đây lại trở thành nơi những thông điệp phân biệt chủng tộc lên ngôi. Những phát biểu đầy thù hận và mang tính phân biệt chủng tộc của một nữ nghị sĩ Paraguay về cầu thủ Pháp Kylian Mbappe trong tuần rồi đã thổi bùng lên ngọn lửa tranh luận.
9: Sau khi Pháp loại Paraguay trong một trận đấu đầy căng thẳng, trong đó Mbappe ghi bàn thắng quyết định trên chấm phạt đền rồi từ chối bắt tay thủ môn đối phương, nữ nghị sĩ Paraguay Celeste Amarilla đã đăng tải hàng loạt thông điệp mang nội dung thù hận và phân biệt chủng tộc. Bà gọi Mbappe là một người Cameroon bị đô hộ, ra vờ là người Pháp, chọc phú, kiêu ngạo, xấu xí, chỉ hiểu biết về loài tinh tinh vân vân. Phân biệt chủng tộc trong bóng đá không phải là một hiện tượng mới, nhưng kỷ nguyên mạng xã hội đã khuếch đại nó lên một quy mô chưa từng có. Những số liệu do FIFA tổng hợp cho thấy là tình hình đáng báo động. Sau khi phân tích hàng triệu bài đăng, cơ quan quản lý bóng đá thế giới nhận thấy số lượng các thông điệp bị đánh giá là mang tính xúc phạm đã tăng gấp 13 lần so với vòng bảng của World Cup 2022. Nghiêm trọng hơn nữa là tỷ lệ các thông điệp mang tính phân biệt chủng tộc đã tăng từ 8% vào năm 2022 lên thành 11% trong năm nay. Xu hướng đáng lo ngại này đã bị Liên đoàn Công đoàn Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới lên án, trong khi các tổ chức như Human Rights Watch cho rằng sự gia tăng này có liên quan trực tiếp đến bầu không khí chính trị tại Mỹ với những phát ngôn mang tính bài ngoại của chính quyền Donald Trump.
0: Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đầy của Minh Phương và sau đây là tạp chí Văn hóa. Thanh Hà giới thiệu nhạc sĩ Bob Dylan, Tình yêu và nước Pháp.

0: Nếu như có một nhịp cầu giữa huyền thoại Bob Dylan với quê hương của Victor Hugo, thì chắc chắn cây cầu ấy phải là nhạc sĩ người Pháp Hugo Offray. Đầu thập niên 1960, tình cờ trên đường phố New York, hay chính xác hơn là tại khu Greenwich Village, Offray đã trông thấy một nhạc sĩ gầy gò với cây đàn guitar trong một quán bar. Hàng thập niên sau, danh ca người Pháp này kể lại.
1: Dans l'amour, on parle de coup de foudre, mais dans l'amitié, il peut y avoir aussi un coup de foudre face à un talent. La première fois que j'ai vu Bob Dylan, j'ai eu l'impression de voir Arthur Rimbaud.
0: Người ta thường nói tiếng sét ái tình, mà quên mất rằng ngay cả trong tình bạn cũng có thể có những cú sét đó. Chỉ lướt qua nhau thôi, tôi đã trông thấy một nghệ sĩ tài hoa. Lần đầu hội ngộ tôi cứ nghĩ là đã gặp lại thi sĩ Rimbaud. Hugo Offray đã tâm sự như trên về Bob Dylan. Điều kỳ diệu ở đây là Dylan và Offray không có cùng một ngôn ngữ, nhưng họ vẫn hiểu nhau, vẫn có thể kể chuyện cho nhau nghe, bởi có lẽ cả hai cùng nói chuyện bằng một cái ngôn ngữ của thi ca, của âm nhạc, của tâm hồn. Offray là một nhà sáng tác, là một danh ca nổi tiếng với những tác phẩm như Santiano hay Celine. Ông cũng là người mà sau này đã dịch sang ngôn ngữ của Molière biết bao nhiêu những sáng tác của Bob Dylan.

từ hơn 6 thập niên qua luôn là nhịp cầu đưa những ca khúc của danh ca người Mỹ này đến với nhiều thế hệ các ca sĩ của Pháp như Francis Cabrel, Johnny Hallyday hay Alain Bachon, v.v. 1961, Robert Zimmerman chân ướt chân ráo đến New York lập nghiệp. Anh đã chóng kết bạn với Hugues Aufray trước khi tìm được cho chính mình cái nghệ danh ưng ý là Bob Dylan. Khi biết được là người bạn mới quen từ kinh đô ánh sáng đổ bộ lên đất tự do Hoa Kỳ, Zimmerman như thể buồn ngủ gặp chú Manh, anh vồ vập hỏi thăm về những Apollinaire, Mallarmé, về nhà thờ Đức Bà Paris. Anh muốn trực tiếp nghe một người Pháp nói về Les Misérables của Victor Hugo. Trước khi trở thành huyền thoại Bob Dylan thì Zimmerman đã lấy nguồn cảm hứng từ những áng thơ của Baudelaire, từ những ý tưởng về một xã hội công bằng, bác ái qua cái nhân vật Jean Valjean, từ những suy ngẫm về cuộc đời chất lọc từ tuyển tập thơ Les Contemplations, tất cả đều của Victor Hugo. Hugues Aufray là nhạc sĩ người Pháp duy nhất tận mắt trông thấy sự hình thành của huyền thoại Dylan. Những năm đầu, Bob Dylan mỗi một lần đến Paris không một đồng xu dính túi, đều đã phải tá túc trong căn hộ của Hugues ở đường Saint-Médard, quận 5 Paris. Họ thức trắng đêm để bàn về chuyện văn thơ. 1963, nhạc sĩ người Mỹ cùng với Hugues Aufray khám phá Paris tràn đầy nhựa sống. Họ lần theo dấu chân của những Rimbaud và Verlaine để đưa những cái tên tuổi ấy vào chính những tác phẩm của mình sau này. Ca khúc You Are Gonna Make Me Lonesome When You Go phảng phất câu thơ của Paul Verlaine: Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville, nước mắt trong lòng mưa trên phố, và cái ý tưởng chỉ cần thiếu vắng một người thì cả thế giới trở nên vô nghĩa, từng được Lamartine đưa vào thi ca.

0: đâu chỉ có Bob Dylan ngưỡng mộ văn chương của Pháp. Một trong những cây bút nổi tiếng nhất trên văn đàn của Pháp là nữ sĩ Marguerite Yourcenar, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cũng đã hết lời khen ngợi Bob Dylan.
1: Sur combien de chemins faut-il qu'un homme marche avant de mériter le nom d'homme? Combien de temps tiendra bon la montagne avant de s'appeler

Bà nói Bob Dylan là đỉnh cao trong thi ca, ý thơ của anh là hơi thở của thời đại. Những lời thơ của Dylan luôn ẩn chứa những phẩm giá cao quý. Dylan có cái cách diễn đạt tinh tế và một giọng hát thiên thần. Bob Dylan không chỉ yêu văn chương và thi ca của Pháp, bị choáng ngợp bởi cái tinh thần dấn thân trước thời đại của các đại văn hào Pháp từ thế kỷ 17 cho đến tận ngày hôm nay, tác giả của những The Time They Are Changing hay Like a Rolling Stone, còn rất say mê với điện ảnh của Pháp. Và một trong những bộ phim có giá trị nhất trong mắt ông là Les Enfants du Paradis của đạo diễn Marcel Carné. Văn chương, thi ca, điện ảnh, phong cách của người dân Pháp đều có sức thu hút rất lớn đối với Bob Dylan, một con người sinh ra và lớn lên ở bang Minnesota, miền Trung Hoa Kỳ, nhưng lại thành danh trên các sân khấu ở New York. Sự nghiệp của Dylan bắt đầu cất cánh 1961-1965, được xem là cái giai đoạn mà hầu hết mỗi sáng tác của ông đều là một tượng đài trong âm nhạc, bắt đầu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng Bob vẫn trung thành với nước Pháp, với Paris, vẫn rất gắn bó với người bạn thuở ban đầu là Offray. Danh ca người Mỹ này rất thường xuyên sang Pháp, lúc thì ở Paris, khi thì tìm đến với nắng ấm của đảo Corse, hay là những mối tình lạt vặt ở một thị trấn rất nhỏ bé vùng Camargue cả miền Nam nước Pháp. Bob Dylan yêu văn chương và yêu cả những cô gái Pháp.

má cao và gương mặt hơi xương xẩu của François Hardy làm mê hoặc. Bob Dylan đã viết hàng chục bức thư tình nhưng chẳng bao giờ dám gửi đến tay tác giả ca khúc Tous les garçons et les filles. Mãi đến vòng lưu diễn ở Paris năm 1966 tại rạp hát Olympia, tình cảm dành cho Hardy như một ngọn thủy triều. Đêm biểu diễn hôm ấy, giữa chừng, Bob Dylan thực sự phát điên, anh nhất định đòi phải mời cho bằng được François Hardy đến gặp mình. Gặp được người trong mộng, trong phòng nghỉ, nghệ sĩ người Mỹ này chỉ cầm lấy cái đàn guitar và bắt đầu hát cho cô nghe hai ca.

0: Joshua Sardi thật không mấy hào hứng với lời tỏ tình của ngôi sao đang lên trên bầu trời âm nhạc Hoa Kỳ. Bà cũng thú nhận là đã từng ngây thơ đến nỗi chẳng hiểu vì sao Bob Dylan lại chọn hai tác phẩm nói trên để hát tặng cho mình. Chỉ mãi đến sau này, François Sardi mới hiểu thêm một chút về Bob Dylan.
1: C'est douloureux ce qu'il dit. Il parle de la distance géographique et du fait que ça rend les choses impossibles et que peut-être ça n'a aucune valeur de tomber amoureux à ce point d'une photo. Mais il dit aussi

Kính thưa quý vị, tạp chí Văn hóa của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Minh Phương về đề tài chính. Trung Quốc càng bành trướng ở Thái Bình Dương thì các nước trong khu vực càng đoàn kết. Tiếp theo là tạp chí thể thao của anh Vũ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Krasina thực hiện. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, Chủ nhật 12 tháng 7 năm 2026. Và một lần nữa, mong quý vị thông cảm vì sự cố kỹ thuật ngày hôm nay khiến chúng tôi đã không thể phát được tạp chí Góc Vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về phiên bản mới của Oria nhân 50 năm phát hành nhạc phẩm Toa Shame, Anh Thì Không.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa xóa sổ Iran, căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Ukraine thành lập bộ chỉ huy chuyên trách các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. 5 năm sau cuộc biểu tình lịch sử, chính quyền Cuba gia tăng đàn áp trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Thưa quý vị, sau một ngày tình hình tạm lắng tại Trung Đông, tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ xóa sổ và phá hủy hoàn toàn Iran nếu như chính quyền nước này tìm cách ám sát ông. Trong khi đó, Iran khẳng định đã giữ đúng cam kết với Mỹ kể từ khi hai bên ký nghị định thư về lệnh ngừng bắn.
1: Giao tranh giữa Mỹ và Iran đã bùng phát trở lại trong tuần này với các đợt không kích qua lại, được đánh giá là dữ dội nhất kể từ khi hai bên ký nghị định thư thỏa thuận vào giữa tháng 6. Theo Bộ Y tế Iran, các cuộc không kích của Mỹ đã khiến 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương tại Iran. Tối hôm qua, Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ xóa sổ Iran. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, xin trích, 1.000 tên lửa đã sẵn sàng khai hỏa và chĩa vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Hàng nghìn tên lửa khác sẽ lập tức được triển khai nếu chính phủ Iran thực hiện lời đe dọa đã công khai trên khắp thế giới về việc ám sát hoặc tìm cách ám sát Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ, tức là tôi. Khẳng định lại lệnh ngừng bắn đã kết thúc, ông Trump cho biết Washington vẫn chấp nhận tiếp tục đối thoại với Tehran nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ thông tin cho rằng họ đã đề nghị nối lại đàm phán. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận và nhấn mạnh quan hệ giữa hai bên chỉ có thể dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Ông đồng thời cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận khi khôi phục các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran. Theo trang tin Mỹ Axios và Politico, Washington đã gửi tối hậu thư yêu cầu Iran công khai cam kết chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz trước ngày 11 tháng 7. Trong khi đó, Qatar và Pakistan tiếp tục nỗ lực trung gian nhằm duy trì tiến trình hòa bình. Lãnh đạo Iran tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng và sẽ đáp Hormuz trước ngày 11 tháng 7. Trong khi đó, Qatar và Pakistan tiếp tục nỗ lực trung gian nhằm duy trì tiến trình hòa bình. Lãnh đạo Iran tuyên bố nước này sẽ không đầu hàng và sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào